I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

är bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg. A word like this.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg.

Riksmorgon Zoo, Nyhetslåta heter jag, som i detta nu slog mig ner på min plats. Ja, det gäller att vara i tid till jobbet. Det är så här att det är Riksmorgon Zoo du lyssnar på. Idag är det Roger, Laila och Riksmorgon Zoo precis som vanligt. Nu är semestern över med besked. Idag så är det den 4 augusti. Det är alla systrars dag idag, och så är det också vitvindagen, firas främst i USA. Och så är det Arne och Arnold som har namnsdag. Kungligheten Meghan, som vi tidigare kände som skådespelerskan Meghan Markle, hon fyller 45 idag. Numera så är hon ju Duchess of Sussex och gift med Prince Harry. Och så Fredrik Reinfeldt, tidigare moderatledaren, han fyller 61 idag. Och så säger vi grattis till Barack Obama, han fyller 65. Och så är det näst sista kvällen med gänget, höll jag på att säga. Det är Allsång på Skansen ikväll. Där får man se bland annat Oskar Lindros och Icona Pop och så New Kid. Men sen kommer också violinisten Linda Lampenius. Henne såg vi ju i Eurovision Song Contest när hon tävlade för Finland med Peter Parkonen. Och de gjorde en fantastisk låt som heter Lekin Heitin. De kommer uppträda ikväll på Allsång på Skansen 8:00. Som vanligt med Pernilla i spetsen. Men en sak i taget, nu får vi nu Kimberly på Rix FM.

Roger, Laila och Riksmorgon. Så där vi ska ta och gå varvet runt här om en liten stund. Alla får ha med sig en liten fundering, en spaning eller ett tips till jobbet. Vi får se vad vi blir berikade med idag. Det ska också bli senaste från Rymdpojken, den här svenska killen som har en väldigt positiv låt som heter Den bästa tiden väntar på dig. Den är på ingång. Ed Sheeran blir det också.

0: Här i Riks morgonso så var det första dagen tillbaka från semestern igår. Och vår morgonso kompis Peter Settman var här då när vi körde varvet runt och alla får med sig en spaning.
1: Och idag får nyhetslotta börja.
0: Åh kul! Nej, jag tänkte då börja med det vi pratade om för en stund sedan. Att min telefon åkte ju i plurret under semestern.
1: Aj då.
0: Det var min ettåring som kastade den över båten. Och då fick min sambo dyka upp och hämta den. Och så fick den ligga och torka. Men när jag sen startade upp telefonen igen, då hörde man i högtalarna att så här, aj då, det har kommit vatten i elektroniken.
1: Och nej.
0: Och det är här jag vill komma med ett litet tips.
1: Mm-hmm.
0: För jag fick då tipset att det finns ett ljud man kan spela på högsta volym på telefonen när den har varit i vattnet, som ska hjälpa till att vibrera ut vattnet.
1: Jaha,
0: ur telefonen.
1: Oj.
0: Och efter det här så har min lur inte spelat något vattenljud.
1: Det hur låter det ljudet?
0: Ja, jag har tagit med mig det här.
1: Är det sant? Har du ljudet?
0: Ja, om du trycker på knappen där.
1: Okej, alla då som har vattenskadade mobiler.
0: Ja.
1: Höj volymen nu på mobilen. Oj.
2: Va?
1: Nej men, jaha. Och här skakar då mobilen.
0: Ja.
1: Kan ju användas också om man bara vill vakna till lite grann.
2: Ja,
1: det här ljudet.
2: Ja, jag känner mig jättepigg nu.
1: Vad bra, Peter.
0: Men det här ska spelas på högsta volym. Mm. Och så kommer det, ja. Det svajar lite. Det är ett ganska långt ljud på flera minuter. Men då variationerna gör då att vattnet ska pumpas ut.
1: Och förlåt, var hittar jag det här ljudet?
0: Jag tog det bara på Spotify.
1: Jaha, det finns där.
0: Ja, sound to remove water from mobile fick jag upp.
1: Fabian,
3: ni vet vad som är viktigt mer om man tappar mobilen i vattnet, va?
1: Nej.
3: Att den har simkort.
1: Tack.
0: Ja, tack.
1: Vi går vidare. Producent Alexander har en fundering med sig.
4: Ja, ni vet stekare.
1: Ja, stekare med backslick. Och,
4: Det kändes ju som att det var en grej för ganska länge sedan. Och jag trodde det var ganska dött nu.
1: Mm.
4: Men sen var jag på Sandhamn i helgen. Ute i skärgården. Och det, alltså
1: det lever kvar.
4: Det lever kvar.
2: Alltså, det stekarfest utan dess like.
4: Herregud, så mycket backslick och instoppade raffeskjortor. Och så
1: men det är ingen som vaskar bubbel längre, va?
4: Inte vad jag såg, men det låg alltså jots på rad där ute.
1: Ja.
4: Nej, det var otroligt.
1: Mm. Se upp för nyrika unga människor på Sandhamn helt enkelt.
4: Ja.
2: Men det är ju ändå humor att det är kvar fortfarande.
1: Ja, faktiskt. Får jag komma med en liten fundering från sommaren?
4: Ja.
1: Jag undrar bara, varför säljer man nybakat bröd i papperskassar? Jag och Jonas, vi har börjat med en väldigt dyr vana.
2: Mm.
1: Nu när vi har flyttat in till stan så går vi ner och köper nybakat bröd på morgonen.
4: Ja, ja, ja.
1: Inte varje morgon, det har vi inte råd med.
2: Mm.
1: Men jag köpte i alla fall grekiskt bondbröd för en halv förmögenhet. Ja. 80 spänn eller något sånt där.
0: What?
1: Ja. Och sen glömmer jag det i skafferiet i 24 timmar.
2: Mm.
1: Efter det, då kan man ju mörda någon med den där limpan.
2: Ja, ja, ja.
1: För den blir ju stenhård.
4: Ja.
1: Och då undrar jag, har ni hört talas om plastpåsar?
0: Ja.
1: Varför lägger de dem i papperspåsar? Ja. Är det för att det ska vara lite finare då, eller?
2: Ja, jag tror det.
1: Ja.
2: Men jag fick lära mig ett trick. Att om du har köpt på bageri i papperspåsen, då stoppar du papperspåsen i en plastpåse. Nej, jag skojar inte. Det är säkert.
1: Ja, men det gör jag. Det gör jag, Peter.
2: Ner med och tät. För då håller sig bröd ganska bra.
1: Ja, men exakt. Men varför kan de då inte direkt på bageriet stoppa i en plastpåse?
2: Så kommer, det måste vara att det ska kännas lite sådär. Nu kommer det från bagarstugan.
1: Ja, ja, det måste ju vara det. Fabian, vår egen göteborgare, har en fundering också.
3: Det här är också lite likt dig, Roger, en affärsutvecklingsmöjlighet. Vi var ju ute och flög i somras, då jag och sambon, med ett flygbolag som jag inte behöver nämna. Men de börjar på S. Titta på ASS.
1: Ja.
3: Och när man ska lämna väskan hos dem, då kan man göra det liksom själv i sån här check-in, att man bara blippar in sin väska.
1: Bagagedropp.
3: Exakt. Ja, är det inte jävligt konstigt att på den här lilla skärmen när du har checkat in ditt bagage, att det inte bara står den här väskan ska till Nis, ha en trevlig resa typ. Du ser inte på alltså, den här lilla skärmen vart du har skickat iväg din väska. Hade inte det varit väldigt...
1: Förlåt, du har ju en tagg på väskan, där står det ju vart du ska.
3: Ja, men det hade varit skönt att bara se att den här sträckkortsläsaren har fattat vart du ska. Det är ju en stor skärm där, kan inte bara stå. Ha en trevlig resa till Nis, Fabian.
4: Ja.
2: Mm. Jag håller med dig.
3: Ja.
2: Jag håller med dig.
1: Och ta det lugnt med spriten, ska det stå längst ner. För dig.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon, så är det här. Och förhoppningsvis har du haft en semester där du har kopplat ner, kopplat bort, kopplat av. Men vi hade ändå lite koll på vår semester. Vad är det som händer för roligt i Nyhetssverige när det är lite sådär sommartorka i nyhetsvärlden? Vi ska gå igenom sommarens roligaste rubriker här om en liten stund. Saker som du kanske har missat, som man får fnissa åt. Vi ska få musik också av Miss Li, och så blir det också Kygo.
1: Middagar från HelloFresh.

0: klassen.
1: Riksmorgon, så är det här där vi hade vår ljuvliga morgonsåkompis Peter Settman här igår. Då tog vi och gick igenom vilka som var de roligaste rubrikerna under sommaren när det råder lite nyhetstorka.
2: Sommarens märkligaste och roligaste nyhetsrubriker. Det har ju hänt en del konstiga saker. Till exempel den här rubriken, Aftonbladet den 8 juli. Pissrök. Pissrök stängd. Stängde badhus är rubriken. Vad är det här, Lotta?
1: Jo, det här var badhuset Eddehallen i Skellefteå.
2: Ja.
1: Där gick ett brandlarm så man fick utrymma alla i badkläder. Då hittade man liksom inget som brann, men personalen såg, misstänker att någon alltså har pissat på bastuaggregatet.
2: Nej, vad dumt.
3: Nej.
1: Och att den här pissröken då har gjort
2: pissrök stängde badhus.
1: Ja.
2: Ja, sluta med det här omedelbart i Skellefteå.
1: Usch.
2: Här kommer nästa rubrik från från Expressen. Den 14 juli. Emil 18 får inte heta. Emil 18 får inte heta fuckface. Varför får människan inte heta fuckface? Här måste vi vara upp till var och en. Om man är en vuxen människa så måste man fan få bestämma själv vad man vill heta.
1: Nej, det är ju inte så. Det är Skatteverket som säger nej, för det kan väcka anstöt. Och det här var ju då en sån här poängjakt. När de kan få poäng, studenterna, om de gör saker. Och då ansökte han om att heta fuckface. Det fick han inte. En annan person ville heta slyna hora.
2: Det gick inte heller.
1: Nej, det får man
2: inte. Den gubben gick inte, du.
1: Nej, bra försök.
2: Själv försökte jag byta till radiogubben för några år sedan. Kommer du ihåg det?
1: Nej,
2: det var märkligt. Men jag fick också nej.
1: Jaha.
2: Det kunde väcka anstöt. Här har vi också en rubrik från Omni på nätet. 1 juli. Kanada ställer upp i Eurovision nästa år.
1: Ja,
2: den tycker jag är spännande. För jag vill kolla här också med schlageroraklet Peter Settman som jobbar med Eurovision. Är det här en bra idé?
3: Jag tror att det är en jättebra idé.
2: Ja. Men Kanada ligger inte i Europa.
3: Nej, jag vet. Men det spelar ingen roll.
2: Nej.
3: Det skiter vi i numera.
2: Ja.
3: Men du vet, sen när Australien kom med så har det där krackelerat ganska ordentligt.
2: Men vi kan väl släppa in dem i EU också. När de ändå är... Det har ju pratats om det faktiskt. För de vill
3: närma sig.
2: Kanadikerna vill distansera sig från
3: men
2: Trump.
3: Men efter att ha varit i Kanada så kan jag säga att ibland de känns närmare Europa. Ja. Än USA ibland.
2: Ja, faktiskt.
1: Ja, i sitt sätt att leva.
3: Ja, i hur man ser på idén och sådär.
2: Hade du något mer att säga om det här, Lotta?
1: Nej, alltså de kommer vara med första gången nästa år då i Bulgarien som vi anordnar då.
2: Just det.
1: Ja,
2: sista rubriken då från Göteborgs-Posten i sommar. Vi måste ta den också, Lotta. Göteborgare.

0: Riksmorgonzoo. Och visst kan man känna det ibland, att varför rullar ingen ut den röda mattan när jag kommer till jobbet eller kör fram limousinen? Men det där kan vi lösa åt dig. Du har ju chans att vinna Rix FM Festival VIP när vi tar dig till Rix FM Festival. Det blir limousin, röd matta och så hotell och de bästa sittplatserna. Lyssna efter festivalljudet även idag för din chans att vinna det här. Vi ska dessutom få in mamma Laila i studion. Hon är tillbaka efter semestern, så det kommer bli en härlig tisdagmorgon. Häng med!
1: Middagar från HelloFresh.

0: Klockan har blivit 6. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja med att en ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak. Det här enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shehab som bland annat misstänks för ett 20-tal mordförsök och 5 mord i Sverige. Han har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Sverige, men även i Europa. Och i USA så är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och enligt experter så är orsaken att allt färre vaccineras. För att viruset inte ska spridas så måste 95% vara vaccinerade, så kallad flockimmunitet. Men nu är färre än 92% vaccinerade i USA, det här rapporterar SR. Men så till sist så ser det ut att bli ett bra år för svenska kräftor. Den varma våren och sommaren bäddar för god tillgång på kräftor i år. Däremot så tror en expert som TT har pratat med att kräftskivan är hotad som tradition och att det i framtiden kan vara något som bara den äldre generationen har för sig på sensommaren. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Solen, den håller ställningarna i södra Sverige med upp till sköna 27 grader. Längre norrut väntar fler moln och lokala skurar. Kort sagt, solglasögon i söder och paraply i norr.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Äntligen tisdag. Veckans värsta dag. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonshow.
0: Ja, tänka sig va, det blev tidig uppstigning idag, igen. Andra dagen på jobbet efter sommarlovet. God morgon säger vi till Lotta.
7: Ja, god morgon Roger.
0: Laila sladdar in om en timme ungefär.
7: Ja.
0: Morgon.

0: det låter som en stormig relation. Hurricane med New Kid. Ja. Först ut den här timmen i Riks morgon. Så där kan det ju kännas efter fem veckors semester tillsammans.
1: Jo, jag provar två små barn också.
2: Oj då.
1: Igår när jag kom hem från jobbet så sa min sambo till mig: hur var första dagen på semestern? Jo tack, den var skön, sa jag.
0: Ja, det är väl nu i början av augusti som skilsmässorna pikar, va?
1: Ja, så är det. Man har ruttnat på att gå där hemma och trampa på varandras nerver.
0: Så att, stort grattis till alla som är tillbaka på jobbet. Hur känner du, Fabian?
2: Jag saknar redan min kära Hedda.
1: Ja,
0: det är hashtag nyförälskad.
2: Ja. Nej, men jag vet att hon och hennes familj lyssnar, så jag kan inte säga något.
0: Så är det. Vi har en fullmatad tisdagmorgon framför oss. Vår vän Laila, hon är äntligen tillbaka från Mallorca.
1: Ja.
0: Hon dansar in senare den här timmen. Och vad ska vi göra mer? Riks FN-festival VIP rullar vidare.
1: Mm.
0: Producent Alexander, vilken stad är det vi har biljetter till idag?
3: Malmö.
0: Malmö.
1: Bästa Malmö. Mm.
0: Dit kommer vi på söndag. Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn. Du ska ringa oss när du hör tävlingsljudet och bli samtal nummer 12 fram på 90 212.
1: Ja.
0: Kan dyka upp när som helst, det där lilla tävlingsljudet.
1: Mm.
0: Ska vi spela en låt bakom chefens rygg?
1: Ja, det ska vi.
0: Ja, jag tror vi behöver kickstarta dagen. Vad tror vi om lite Casey and the Sunshine Band?
2: Ja!
0: Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Hörrni, jag tryckte på fel knapp.
1: Nej!
0: Jo, men jag säger det. Det är farligt med semester.
2: Ja. Testa igen då.
0: Ja, vänta. Nu då. Nu kör vi.

0: That's the way I like it spelar vi bakom chefens rygg. Härlig tisdag morgon. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Vi ska tävla i vår ordjakt om en stund. 6:30 varje morgon. Så kan du vinna 10 000 spänn. Vi tar en snabb titt också i Rix FMs kalender. Idag så är det alla systrars dag.
1: Åh!
0: Ja, jag har en syster. Jag passar på att hälsa till henne.
1: Ja, jag med.
0: Ingla. Ja, du också, ja. Sen är det också Arne och Arnold som har namnsdag idag.
1: Åh, grattis.
0: Födelsedagsbarn, Meghan.
1: Ja, just det.
0: Meghan Markle.
1: Just det, men numera hertiginna av Sussex.
0: Just det, hon fyller 45 år idag. Hon var ju väldigt bra i tv-serien Suits.
1: Ja, just det. Där slog hon igenom.
0: Innan hon blev kunglig. Stort grattis också till tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt. Jag tycker alla öppnar sina hjärtan idag och säger grattis till honom.
1: Ja.
0: 61 år. Stort grattis också till Björn Hellberg som fyller 82, deckarkung och tennisorakel.
1: Ja, han är rolig.
0: Finns ingen författare som sitter och signerar lika mycket böcker som Björn Hellberg.
1: Nej, är han i topp där?
0: Han älskar att sitta på olika bokhandlar, såna här akademibokhandeln och så.
2: Exakt.
0: Och signera böcker.
1: Och stormarknader och sånt.
0: Sen fyller Barack Obama år och det gör även tvättbrädan Marcus Schenkenberg. Han blir 58 år idag. Har vi några tv-tips också?
1: Ja, men det är ju näst sista svängen nu av Allsång på Skansen. Sommaren börjar ebba ut, men ikväll så kan man få se Oskar Lindros bland annat, Ikona Pop, New Kid, och så kommer det också Linda Lampenius, violinisten. Hon var ju med i Eurovision med Peter Parkonen.
0: Just det.
1: Och de ska uppträda tillsammans ikväll på Allsång på Skansen. Klockan 8.
0: Och då kollar vi det sista avsnittet.
1: Näst sista
0: sa du.
1: Nästa vecka är sista.
0: Och Fabian, din flickvän Hedda, hon är med ikväll?
2: Det är hon inte.
0: Nähä.
2: Hon delar på uppgifterna med en annan gitarrist, så att hon är ledig.
0: Hon spelar elgitarr på halvtid så att säga.
2: Hon spelar tre av sex strängar så att säga.
0: Ja. Allsång på Skansen.
2: Ja.
0: Hon har gjort ett fantastiskt jobb där.
2: Ja,
0: det här är Jonas Blue på Dix FM. Fast Car.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Andra dagen på jobbet efter semestern. Nu börjar vi bli lite varma i kläderna.
1: Ja, och sånär.
0: Igår så hade vi vår morgonzoo-kompis Peter Settman med oss och vi lekte en liten lek. Det finns ju väldigt mycket spännande grupper och konton på sociala medier. Hur många följare har Instagram-kontot? Kallar vi den här leken. Tävlar gör då Fabian och även Peter.
2: Ja, tackar dig.
0: Och sen har vi Instagram-experten Lotta Möller.
1: Ja, tack, fick jag vara expert här också.
0: Producent Alexander hjälper mig hålla koll på poängen här.
3: Gud, ja.
0: Och ni undrar, vad vinner man?
1: Ja,
2: vad vinner man?
0: Man vinner en shoutout för sitt eget privata Instagramkonto.
2: Nu kan man boosta.
0: Ja, man kan boosta sitt Instagramkonto.
2: Ah, det behövs.
0: Då börjar vi med den här. Hur många följare har Instagramkontot Peter Settman? Och då får Fabian börja.
4: Jag tror att jag har ganska bra koll på detta. För jag vill minnas att jag ganska självgott seglade förbi honom för ett litet tag sedan.
0: Och det är? Hur många?
4: Han har 25 000.
0: 25 000, vad säger Peter själv?
2: Jag tror jag har... Vad kan han ha, pojken? Han, men jag har 5 500.
0: 5 500 följare.
2: Ja, men jag vet.
0: Du vet inte.
2: Nej, men jag litar ju på någon mer av det. Ja. 25 500.
0: 25 500. Och Lotta?
1: Nej, men jag måste vara helt ute och cykla då. Men det är ändå en del av Ronny och Ragge och så här. Jag tänkte 100 000.
0: 100 000 följare.
1: Ja.
0: Då kan jag berätta att det är Peter som är närmast.
1: Nej.
2: Va?
0: Ja. 25 800 följare har du.
3: Snyggt.
4: Snyggt.
2: Där, det är så han gör när man ska sätta Fabian på plats.
0: Då är det en poäng till Peter.
2: Tack.
0: Då går vi vidare till nästa här. Trapphus Stockholm. bilder på olika trapphus i Stockholm. Hur många följare har det här kontot, Lotta?
1: Oj, min pappa är sån där som kommenterar trapphus där. Och du, här var det fint med hållet. Ja, men det kan ändå vara 1 200 personer.
0: Peter?
2: Det är 13 900.
0: 13 900. Och Fabian?
4: Jag tror det är färre. Jag säger 800.
0: Och då är det Fabian som är närmast.
1: Nej.
0: För det är 259 följare bara. Skulle behöva några fler. Trapphus i Stockholm, in och följ. Då står det 1-1 där mellan Peter och Fabian. Kom igen nu, Lotta. Det här kontot gillar jag. Saker som ser sjukt polska ut. Det är då ett Instagramkonto. Hur många följare, Lotta?
1: 39 då.
0: 39. Peter?
2: 104.
0: Ja, och Fabian?
4: Jag hoppas på många här. Jag säger 10 000.
0: Då kan jag berätta att det är 217 följare. Så det är Peter som är närmast där. Jag måste bara berätta här. Det är till exempel en bild på en kökshandduk. Det är en bild på inlagd svamp. Och så är det en trött gammal stol. Saker som ser sjukt polska ut. Ska vi ta några till? Näst sista här. Den här är bra. Det här Instagramkontot gillar vi. Samma bild på Ernst. Det är alltså ett konto. Det är ett konto som lägger ut en och samma bild på Ernst Kirchsteiger varje dag.
2: Nej.
0: Hur många följare, Peter?
2: Men vilken genial idé.
0: Ja.
2: Vad kan de ha? Men de tror jag klättrar någonstans. De har ökat nu. Det är 7000 följare.
0: 7000 följare, ja. Fabian?
4: Jag tror fan, kan det vara? Jag säger 2500 kanske.
0: Och Lotta?
1: Nej, nu sätter jag mig emot bara för det. Jag säger 25.
0: 25 följare bara?
1: Ja.
0: Ja, då är du närmast.
1: Ja. Nej.
0: Det är 124 följare bara.
1: Oh.
2: Wow.
0: Vi tar en sista, det är en poäng till Lotta där. Samma bild på Bob varje dag. Då är det någon som lägger ut samma bild på Bobs jordgubbsaft varje dag. Hur många följare? Vad säger Fabian?
4: Det kan ju inte vara fler än Ernst i alla fall. Så jag säger 60 följare.
0: 60 följare, Peter?
2: Jag tror att Bob ligger varmt om hjärta. Jag tror det. Här siktar jag fortfarande på. Jag skulle säga 114.
0: Jag tror du skulle säga 114 000.
2: Ja.
0: Men det är hela ens ungdom eller barndom.
2: Ja, jag ökar upp den. 834 följare.
0: 834 följare och Lotta.
1: Världens mest gillade bild var väl på ett ägg. Så det här är nog mycket. Jag säger 2000 då.
0: Ja. Ni tar i lite grann. Det är 9 följare. Samma bild på Bob varje dag alltså.

0: här i Rix Morgon Zoo. Igår så pratade jag med min kompis Håkan. Mm. Han bor halva tiden i Sverige, halva tiden i Spanien.
1: Ja, det är Spanien Håkan.
0: Det är Spanien Håkan, ja. Mm. Och då berättade han för mig att han har ett skitstort överkast.
1: Aha.
0: Alltså som han bäddar sängen med.
1: Ja,
0: som han pressar ner i sin resväska varje gång han ska flyga mellan Spanien och Sverige.
1: Ja.
0: Och då frågade jag honom, varför gör du det?
1: Ja.
0: Du vet, det är perfekt. Man får nämligen med sig 5 flaskor vin i ett överkast. Så han far, det där överkastet, det har sett så många länder.
2: Oj!
0: 5 flaskor vin i ett överkast. Tips bara till alla som vill frakta vin.
1: Alltså gud, ja. Han lever ju i ett annat århundrade än vad vi gör.
0: Ja, på många plan gör han det faktiskt.
1: Ja. Långt fram.
0: Ja. Vi ska tävla i vår ordjakt om en liten stund. 10 000 spänn ligger i potten.
1: Jajamän, man ska svara på 10 frågor. Det är 30 sekunder man har på sig, men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav. Mm. Men sätter man alla 10, då är det 10 000 lopper.
0: Ja, vill du vara med i ordjakten, ring oss 90 212.

0: halv sju är klockan och nu ska vi få nyhetsuppdatering.
1: Då ska vi börja med att en ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak. Det här enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shehab som bland annat misstänks för ett 20-tal mordförsök och 5 mord i Sverige. Han har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Sverige, men även i Europa. Och i USA så är antalet fall av mässling det högsta på 35 år och enligt experter så är orsaken att allt färre vaccineras. För att viruset inte ska spridas så måste 95% vara vaccinerade, så kallad flockimmunitet. Men nu är färre än 92% vaccinerade i USA, det här rapporterar SR. Men så till sist så ser det ut att bli ett bra år för svenska kräftor. Den varma våren och sommaren är bäddar för god tillgång på kräftor i år. Däremot så tror en expert som TT har pratat med att kräftskivan är hotad som tradition och att det i framtiden kan vara något som bara den äldre generationen har för sig på sensommaren. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Solen, den håller ställningarna i södra Sverige med upp till sköna 27 grader. Längre norrut väntar fler moln och lokala skurar. Kort sagt, solglasögon i söder och paraply i norr.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Ja, killen som vägrar bli gammal. 57 år är han. Shaggy i Rix Morgonzoo. 6:36 är klockan. Jag hittade några glada grejer i tidningen den här morgonen också.
1: Berätta.
0: Det är tydligen ett optimalt kräftår.
1: Ja.
0: Ja, det är väldigt mycket kräftor i år.
1: Ja, vad härligt.
0: Mums, filibabba. Jag ser fram emot många härliga kräftskivor.
1: Ja.
0: Sen såg jag också att de har börjat skissa på en uppföljare till filmen Ensam hemma.
1: Ja.
0: Och det är tydligen han, Macaulay Culkin, som ska spela även i den nya filmen.
1: Ja.
0: Han är 47 år eller något.
1: Ja, men han ska inte vara son då, utan då tror jag att de vänder på det. Då får han vara pappa istället.
0: Jaha, ja, jag blev lite orolig att det var för något gruppboende eller något. Men det är det inte alls. Och sen är det sista solchanserna idag innan regnet drar in. Det är ju ingen positiv nyhet. Eller ja, det är ju det om man gillar regn.
1: Jo, alltså här i södra halvan av landet så behövs det ju en hel del regn, för det är ju sån stor risk för skogsbrand överallt.
0: Men det där hör man ju hela tiden.
2: Va? Gör man det?
0: Är man inte lite trött på det där? Jag var i Spanien i somras, där har det inte regnat på 2 månader.
1: Nej.
0: Där är ingen som tjatar om det här.
1: Nej, men där har det också brunnit.
0: Ja, de är vana.
1: Ja, så är det väl. Nej, men så imorgon ska regnet dra in på allvar, då behöver typ hela landet ha paraply.
0: Ja, ut och ta en lunch i solen idag.
1: Ja.
0: Helt enkelt, säger vi. Jaha, ska vi köra lite ordjakt igen då?
3: Kör.
0: Ja.
3: Nej, nu du.
0: Jag tänkte vi kör direkt. Då får man bara gissa vilken bokstav det är.
1: Och ingen tävlande.
0: Nej, tyvärr, det blev inga pengar idag. Ja, jag vet, jag är lite ringrostig efter semestern.
1: Det säger du, ja.
0: Jag råkade kanske trycka på fel knapp.
1: Ja.
0: Vi kör Lailas ordjakt i samarbete med Circle K. Och idag så har vi Camilla i Borås med oss. Hallå.
4: Hallå, god morgon på er.
0: Hej. Tyvärr missade ju du ordjakten alldeles nyss.
4: Nej, jag är kvar. Jag hörde varenda ord.
0: Ja,
4: jag är kvar, jag ger inte upp.
0: Har du haft en skön sommar?
4: Ja, det var skön. Vi har fint väder här i Borås.
0: Ja, ni har det. Vad härligt.
4: Ja.
0: Är det vardag igen nu, eller?
4: Nu är det vardag, jobbar och jag ska till tandläkaren nu. Så att, jag behöver all lycka. Ja. Både ordjakten och till tandläkaren.
1: Ja, nej, pengarna måste in så att säga.
0: Ja, men det kan bli dyrt med tandläkaren.
1: Oh, ja.
4: Ja.
0: Mm. 10 000 spänn kan det bli nu. 10 frågor på en halv minut.
1: Alla svaren börjar på en och samma bokstav. Och kör du fast, Camilla? Vad säger du då?
4: Pass.
1: Kanon.
0: Får jag välja bokstav idag?
1: Ja. Det får du.
4: Får inte jag välja?
0: Du hade din chans här alldeles nyss.
4: Ja.
0: Idag kör vi R. Ett rullande R.
4: R som är ram.
0: Ja, just det. Eller rave.
4: Mm. Ah, okej.
0: En riktigt skogsrave.
1: Ja, alla tog det som låg dem närmast om hjärtat.
0: Ja, jag har sprungit på så mycket skogsrave i sommar. Bokstaven är R och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett land.
4: Ett land. Rhodesia.
1: En butik.
4: Pass.
1: Ett bakverk.
4: Rulltårta.
1: Ett killnamn.
4: Roland.
1: En artist.
4: Roland.
1: En blomma.
4: Ros.
1: Ett bär.
4: Rönnbär.
1: En färg.
4: Röd.
1: En saga.
4: Rödluvan och vargen.
1: En krydda.
4: Pass.
0: Ja, nu har vi en sån där knivig situation igen eftersom landet Rhodesia, det upphörde att existera 1979. Så att, vad säger du, domare? Ja, det har ju funnits och det var ju ett land.
4: Ja.
0: Alexander?
5: Jag vet, om det inte finns längre.
0: Får man inte säga Sovjetunionen heller på bokstaven S?
5: Nej, det finns ju inte.
0: Åh, nej, men det är ju mitt favoritland. Men jaha, nej, då blir det inga poäng då för...
5: Nej, jag tycker inte. Och sen artist, sa du Rolands där eller?
4: Ja.
5: Är det Robert Gustafsson eller är det bandet? Jag vet inte helt.
4: Robert Gustafsson.
0: Ja. Eller? Ja, Camilla ska ju till tandläkaren idag. Det kan bli dyrt.
5: Jag känner detsamma.
0: Ja,
1: då är stränga.
5: 7 poäng då.
0: Hopp. 700 kronor i drivmedel från Circle K.
4: Tackar.
0: Härligt, Camilla. Tack för att du är med oss varje morgon. Ha en härlig
4: tisdag. Jag har det fint. Jag lyssnar på er varje morgon. Ha det fint.
0: Hej då. Camilla i Borås. Vi gör det imorgon igen klockan 6:30. Här är 18s.

0: 6.44, det här är Riksmorgon Zoo med A-Teens som är med oss i sommar på Rix FM Festival, bland annat i Lidköping.
1: Ja.
0: Ja, senare i augusti. Här är vi, Sveriges snyggaste och pilskaste morgongäng. En liten applåd. God morgon, Nyhetslotta.
2: God morgon,
0: Roger. Du ser riktigt farlig ut idag. Producent Alexander är här.
3: God morgon.
0: Funky Fabian, god morgon.
4: Sipapi.
0: Vår egen göteborgare. Och så har vi Alexandra också borta i glasburen här. God morgon. Förlåt?
3: Det var serbiska.
0: Det var serbiska, ja. Alexandra håller koll på telefonslussen som vanligt.
1: Jaha,
0: hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Jo, men jag hade en väldigt bra dag. Men det var ju spännande med tanke på att min son valde att hota ett annat barn igår.
0: Nej, oj.
1: Ja, det var händelserik. Vi var på en liten lekplats där det finns en båt. Och vid den här båten finns det då en ratt som man kan köra den här. Och där stod min ena son, ettåringen Fred, och körde den här båten. Varpå det kommer ett främmande barn och tänker att nej, men den där vill jag köra. Puttar undan ettåringen och börjar latcha med den här båten. Då kommer min stora son, treåringen Oscar, fram. Så går han fram 3 centimeter från ansiktet på det här främmande barnet. Och så säger han, du, den som du puttar, det är min lillebror. Och han får du inte knuffa nog mer.
0: Oj.
1: Och då tänkte jag nu.
0: Och så la han till, passa det jävligt noga.
1: Ja, sayonara var det sista han sa.
0: Hasta la vista, baby.
1: Ja. Ja, så att nästa vecka då ska båda mina söner gå in på förskolan. Ettåringen ska skolas in och på samma avdelning. Och jag kan hälsa att han har livvakt.
0: Ja, det är bra, en bodyguard. Men var var föräldrarna när det här hände?
1: Ja, jag såg och hörde det. Och gick in och var lite darrande vid sidan av. Ja. Och främmande pojkens mamma var i faggen, men lite längre bort.
0: Jag hörde nämligen en spännande grej igår. Det var någon undersökning. En småbarnsmamma blir alltså avbruten i snitt var tredje minut.
1: Ja.
0: Av sitt barn.
1: Ja. Och det är per barn. Och har man 2 barn, då halveras den tiden.
0: Alltså, du hinner inte så mycket annat.
1: Nej, det är därför det är så skönt att vara tillbaka på jobbet. Här hinner man ju tänka 2 tankar åt gången.
0: Kom ihåg att allt det här, det är självförvållat. Kämpa på. Ja. Själv så har jag ju en löptik hemma. Nu pratar jag inte om Jonas, utan jag pratar om min hund, lilla Tella. Du vet, hon har löpt hela sommaren.
1: Nej.
0: Och det har ju varit också, inte, jag vill inte förringa det här med att ha barn. Men det har varit lilla Tella. Du vet, hon har löpt hela sommaren.
1: Nej.
0: Och det har ju varit också, inte, jag vill inte förringa det här med att ha barn. Men det har varit...

0: sommaren med våran bostadsrättsförening. För att jag bor på tredje våningen och har en fin balkong som jag och min sambo Hedda gillar att använda.
1: Ja.
0: Men under sommaren så har de på femte våningen bestämt sig för att bygga nya balkonger. Vilket innebär att det har varit ställningar då runt våran balkong och lite så här. Och vi tyckte väl att det var för jävligt att det skulle ske under sommaren när man faktiskt använde balkongerna. Så vi har mejlat och varit väldigt arga. Och så.
1: Förlåt, sa du ingenting om det här innan?
2: Ja.
0: Jo, det hade väl varit ett möte som jag inte hade gått på.
1: Nej, för du hatar möten.
0: Nej, men jag sätter mig inte i liksom ett sånt möte en tisdag kväll när jag redan har suttit här i massa meningslösa möten
1: du
0: på jobbet.
1: Du ser det här som ett möte, det vi har här varje morgon.
0: Ja, och jag alltså... Kan du inte skicka ett mejl? Kan jag inte svara på ett mejl och säga att jag inte diggar idén av att det inte ska finnas någon balkong? Mm. Eller så här, måste jag vara på ett möte i några timmar och prata om det?
1: Men om du kliver in tidigare i själva processen, då kan du liksom styra bort från sånt här.
0: Ja.
1: Vad sa Miriam Bryant? Hon bor ju i samma hus som
0: Miriam Bryant satt på innergården och sjöng regnblöta skor.
1: Hon hade fullt upp, kan man säga. Ja. 6:49 klockan. Om en liten stund så dansar Laila in i studion. Här är Molly Sandén.

0: äntligen har vi klivit in i augusti. Det är den 4 augusti idag, tisdag morgon med Rix Morgon Zoo. Andra dagen på jobbet efter sommarlovet. Ja. Vem är tröttast idag här i studion? Oj.
1: Det är nog Fabian.
0: Fabian?
2: Ja, jag sov. Det är konstigt, när man sover jättebra och får sina timmar så kan man ändå vakna upp och vara tröttare än om man inte sover alls. Det känns som ett jävla lotteri.
0: Fast är det inte det här med omställningen från semester till jobb? Jo. Att man blir fruktansvärt trött av att träffa sina kollegor igen.
1: Ja. Och att klockan ringer överhuvudtaget.
0: Ja, så kan det nog vara. Ja. Själv är jag lite trött idag eftersom vi såg sista avsnittet igår.

0: hemma av Tiptoe.
1: Aha.
0: Finns på HBO Max. Aha. Fantastisk tv-serie, det är bara 5 delar. Okay. Det är han är programledare för amerikanska Förrädarna. Alan Cumming heter han. Mm-hmm.
2: Aha, okay.
0: Skotsk skådis. Han driver en liten gaybar i Manchester. Mm-hmm. Och väldigt trevlig äldre herre. Jag ska inte säga hur den slutar naturligtvis, men det är ett fruktansvärt oväntat slut.
2: Jaha.
0: Ja, på den här serien. Och sånt gillar man ju.
2: Ja.
0: Men jag hade svårt att somna sen, för den är lite mörk, den här serien kan man säga. Men okay, väldigt sevärd.
2: Okay,
0: borde visas i alla skolor. Han har nämligen en granne, en grannfamilj. Mm-hmm. Det finns lite att säga om den där grannfamiljen.
2: Aha,
0: okay. Ja, på ytan ser det ut som en helt vanlig radhusfamilj. Mm. Men det är ju sällan så.
1: Ja, jo. Nej. Det finns inga vanliga familjer.
0: Nej, jag skulle säga att du ska vara rädd för dina grannar. man blir det efter att ha sett den här serien.
1: Oh,
0: Fabian.
3: Han ledde amerikanska Förrädarna.
0: Ja, exakt.
3: Och han är skotte.
0: Han är skotte.
3: Tror du han säger så liksom? Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Ja, han är
0: absolut. Exakt så säger han. Han ser ut exakt som Charlie Chaplin för övrigt.
2: Jaha.
0: Han borde spela Charlie Chaplin i någon film.
3: Har han mustaschen också?
0: Ja, en liten tangorabatt.
3: Vågat.
0: Tiptoe heter i alla fall serien.
1: Ja.
0: Som sagt, vår vän Laila är på väg in i studion. Hon har med sig en somrig lista.
1: Mm.
0: Och sen rullar ju också Riksaffen Festival VIP vidare. Vad har vi för VIP-platser idag, Alexander?
2: Ja, det är Malmö.
0: Det är Malmö. Det är Malmö. Dit kommer vi nu på söndag. Vill du leva som en stjärna för ett dygn i Malmö, då ska du lyssna efter tävlingsljudet.
2: Ja.
0: Och det är nära nu. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7, vi ska få nyhetsuppdatering.
1: Då börjar vi med att en ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak, det enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shehab som bland annat misstänks för ett 20-tal mordförsök och 5 mord i Sverige. Och han har varit internationellt efterlyst för att ha organiserat och styrt flera våldsdåd i Sverige, men också i Europa. Sen till USA där 2 personer har dött i Michigan efter att det har smittats av magparasiten Cyclospora som just nu har ett utbrott i Michigan där över 11 000 personer har drabbats av parasiten. De 2 personerna som har dött i utbrottet ska ha haft bakomliggande sjukdomar som förvärrades efter att de smittats. Men vi ska avsluta med Pamela Anderson, för en ny tv-serie om Baywatch är på gång. Oh. Och många tänker sig då att Pamela ska göra comeback med tanke på hennes genomslag i serien. Men Pamela Anderson, hon säger nu att hon har inte fått frågan och att hon har ingenting som helst med serien att göra. Nähe. Hon säger att hennes karriär har tagit nya vägar med andra typer av filmroller, men hon har inga planer alls på att återvända till Baywatch. I januari så kommer den nya serien.
0: Mm. Jag hörde nämligen att Lidingös egen Pamela Anderson, Laila Bagge, ska spela med i filmen.
1: Hon ska hoppa där fram på stranden. Här.
0: Ja, just det. Jo, den spelas in i Gåshaga i höst. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Solen, den håller ställningarna i södra Sverige med upp till sköna 27 grader. Längre norrut väntar fler moln och lokala skurar. Kort sagt, solglasögon i söder och paraply i norr.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: hon har renoverat, hon har dansat bachata, hon har festat, hon har flörtat sig genom sommaren. Välkommen tillbaka, Laila Bagge!
1: Äntligen gänget, va?
0: The Queen of Lidingö är tillbaka, god morgon!
1: God morgon!

0: Sex minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Hon är äntligen tillbaka, the hardest working girl in showbiz, Laila Bagge.
1: Ja, god morgon.
0: Har du saknat oss?
1: Mycket.
0: Hur har sommaren varit?
1: Ja, men den har varit fantastisk. Jag har absolut mest saknat lite extra armar härifrån som man har hjälpt till att måla. Ni lyste med frånvaro.
0: Nej, det var så körigt i sommar.
1: Ja, det var det.
0: Ja, för du har renoverat klart huset.
1: Ja, men det har jag gjort. Mm. Alltså, jag var tårögd när det skedde. Mm. Ja, men igår lyckades jag förstöra mitt nyrenoverade hus.
0: Nej. Vad var det som hände?
1: Nej, men så här, jag skulle sätta upp tavlor och tänkte, jag har målat och gjort jättefint, ska sätta upp tavlor, och då gör jag en sån här latmask. Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer. Nej, men vi måttar lite. Och ni vet, då ska man sätta, det är en tavla som har två hörn och man ska ha en spik i ett hörn och en spik i andra hörn, ja. Så ska hänga på två.
0: Ja,
1: men tjena, den första gick ju bra.
0: Ja.
1: Men sen ska den andra sitta ungefär lika också, så det var ju snett och jävligt, så att min lösning är att slå in fler spikar lite högre upp. Så är det slut med att jag 8 spikar på ena sidan. Om ni förstår vad jag menar, för höjden ska bli rätt. Jättebra. Sen kommer vi till nästa. Hör min son mitt på natten när jag går och lägger mig före, för han är fortfarande ledig. Mamma! Jag sover, jag ska jobba imorgon. Jag kan inte få stänga dörren. Jag bara, vad menar du, kan inte stänga dörren? Då har ju jag en skjutdörr.
2: Nej, men Laila Bagge.
1: Som då var inne i väggen. Så jag har ju spikat fast dörren. Ni förstår. Alltså, den var inne i väggen. Jag har spikat. Så alla de här 15 spikarna satt ju i skjutdörren. Så han kunde inte stänga dörren till ditt rum. Ja. Så jag fick dra ut alla spikar. Och dörren har ju då mängder med hål.
0: Snälla, alla singelmän runt om, framförallt på Lidingö.
1: Hjälp
0: en kvinna i nöd. Och hon behöver även ett vattenpass.
1: Vattenkompass. Så att nu står tavlan på marken igen, men dörren är stängd med en massa hål.
0: Kan du ta en bild på det här? Men jag ska säga, jag har också klantat till. Jag har ju också flyttat till sommar.
1: Ja.
0: Och igår upptäckte jag att jag var så mallig häromdagen. Jag lyckades få upp en stringhylla alldeles själv.
1: Vad fan är en stringhylla?
0: Ja, men det är en sån här svensk uppfinning. En hylla med liksom kanter.
1: Ja.
0: Och den har ju flyttat ganska mycket, den där stringhyllan, de senaste åren. Så jag är ganska duktig på att sätta upp dem numera.
1: Ja, vad bra.
0: Men jag använder vattenpass för övrigt.
1: Ja, det är väl det som är en hemlighet.
0: Ja, och då upptäcker jag igår kväll, när jag ska öppna fönstret inne i det här gästrummet där vi har stringhyllan.
1: Ja.
0: Nej, då kan jag inte öppna fönstret.
1: Nej.
0: För jag har satt stringhyllan för nära.
2: Nej.
0: Så varje gång vi ska putsa fönster nu, då måste vi troligen montera ner en stringhylla så att man får upp fönstret.
1: Alltså, jag hör ju att du och jag ska ha ett inredningsprogram.
0: Ja, vilken bra idé.
1: Just när det gäller att hänga upp saker.
3: Ja. Välkomna till spik i foten. Här ska vi.
0: Sista spiken i kistan ska det heta. Hörrni, alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
4: Via Play presenterar
0: Ja, 12 städer besöker vi i sommar. Och på söndag då kommer vi till Malmö.
1: Ja, det gör vi.
0: Och det brukar vara ett jäkla tryck i Malmö.
1: Riktigt bra.
0: Ja. Tävlingsljudet dök upp alldeles nyss.
1: Lotta, skärp dig nu.
0: Vi säger god morgon till Sandra Nilsson från Lund.
5: Hej, god morgon.
0: Hej, Sandra. Är du händig?
5: Hey. Förlåt, vad sa du?
0: Är du händig?
5: Nej, verkligen inte. Nej. Jag är mitt i handen.
1: Välkommen till gänget.
0: Då sparar vi inte ditt nummer sen. Sandra, du är samtal nummer 12 fram.
1: Sandra, vet du vad du har vunnit?
5: Ja.
1: Vet du vad du har vunnit? Du har vunnit resa, boende på riktigt fläskigt hotell. Mm. Och du får åka limousin till festplatsen. Och du får de bästa VIP-platserna som du någonsin kan tänka dig.
5: Oh, shit.
0: Vem får följa med?
5: Min sambo.
0: Ja. Din sambo och du, ni kommer att ha en fantastisk söndag i Malmö. Och det ska ju bli 33 grader och sol också, har vi bestämt.
1: Glöm inte solskydd.
0: Precis. Sandra, vi ses backstage i Malmö på söndag.
5: Ja, det gör vi. Tack så jättemycket.
1: Ha det gott.
4: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Allt är som vanligt, det är vardag igen. Och idag så är det också alla systrars dag. Vi nämnde ju det i förra timmen. Hurra för alla våra syrror.
1: Ja, verkligen.
0: Du vill skicka en hälsning till Linda kanske?
1: Ja, Linda och alla mina andra fem systrar.
0: Ja, just det. Din pappa var ju farten, kan man säga.
1: Han försökte ju få en son, men det blev ju inte så. Det blev sex brudar istället.
0: Så han var tvungen att försöka och försöka igen och försöka ytterligare
1: en gång. Så tråkigt att behöva göra det så många gånger.
0: Ja, och sen har ju de där syrorna dykt upp lite en efter en.
1: Det har de verkligen gjort.
0: Alltså, är du min syrra också? Ja. Jag kan bara skryta med en syrra.
1: Ja, men det är väl bra.
0: Ja, men det är väldigt mycket till syrra. Alltså, hon är väldigt... bra. Ja, en bra syra.
2: Hon är ju terapeut och moraliskt stöd.
0: Ja.
1: Men vänta, vad du omger dig av terapeuter?
0: Jag vet.
1: Din man är terapeut, din syster.
0: Mitt ex var också terapeut.
1: Och här, är det någonting...
0: Kurator, ja, det är sant.
1: Är det någonting
0: och min syster också.
1: Blev liksom, för att de kände att det var ett behov?
0: De var tvungna. De var tvungna att börja läsa KBT efter ett halvår med mig. Ja. Och Lotta?
2: Ja.
0: Har du också en syra?
2: Min syster Jenny i Luleå. Mm. Puss på dig.
0: Ja. Mm. Fabian då?
3: Min syster Vilma i Bildal. Puss på henne också.
0: Just det. Herregud, det är tur att vi har våra syror.
1: Ja.
0: Vi har ju följt dig i sommar, Laila, på Instagram. Oj, vad du har haft körigt.
1: Ja, det har jag.
0: Jag har några små kontrollfrågor.
1: Åh, nej.
0: Har du i sommar tänkt... Nej, men man kanske skulle ta och köpa sig en lägenhet i Palma de Mallorca.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Det kunde jag ge mig fan på. Granne med Darin.
1: Ja, men alltså, det var ju magiskt.
0: Ja, det är magiskt. Ja. Gamla stan i Palma.
1: Ja,
0: wow.
1: Det var fantastiskt.
0: Men de som bor där är inte så... förtjusta i turister, har jag förstått.
1: Nej, men jag bodde ju bland locals. De trodde väl jag var local faktiskt. Ja. Eller de trodde jag var italiener, men ska vara helt... eller vi pratade italienska av någon konstig anledning. Men,
0: Har du i sommar haft ett one night stand?
1: Nej, det är jävligt torrt alltså.
0: Är det?
1: Ja, det är inte varit någon där på väldigt länge.
2: Vi har slagit vad om det här, verkligen.
0: Ja, vi slog vad om det här.
2: Ja, vi slog vad om det här.
0: Ingen vann.
2: Nej.
0: Har du i sommar vandrat runt i din nyrenoverade trädgård och tittat på allt du har åstadkommit?
1: Ja.
0: Naken.
1: Ja, naken. Den lilla detaljen. Nej, men jag har nakenbadat.
0: Det har du gjort,
1: ja. Det har jag gjort, men jag har inte vandrat runt. Nej, det har jag inte gjort.
0: Har du i sommar tappat bort en hund, ett barn eller ett par bilnycklar?
1: Ja, det är nog alla.
0: Alla?
1: All above.
0: Har du åkt på en p-bot i en medelstor svensk stad?
1: Ja.
0: Du har ju varit i Helsingborg en del, har jag sett.
1: Ja, jo då, det har jag gjort.
0: Är det dyrt i Helsingborg?
1: Det är mycket billigare, jag blir faktiskt glad och tänkte jag kan ta två.
0: Ja. Har du i sommar övervägt att ta upp din gamla musikkarriär?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort än. Får ligga kvar.
0: Har du i sommar fått ta emot en dick pic?
1: Ja, alltså det är väl vår, höst, sommar. Det är ganska ofta det sker. Det dimper ner då och då lite rötägg.
0: De ramlar in lite då. Och man blir ju alltid lika glad.
1: Ja, eller jag vet inte. Jag vill mer tycka synd om människorna. Jag vet inte, det är inte mycket att hurra för, om jag ska vara helt ärlig.
2: Jonatsnopparna har det årsmöte.
1: Jag vet inte. De tror så mycket mer om sig själva, tror jag.
0: Vad skulle du säga att medellängden är på de som kommer?
1: Jag skulle säga 14 centimeter.
0: 14?
1: Ja, det är väl den svenska riktlinjen.
0: Jag trodde det var mindre faktiskt. Men nog om mina fältstudier. Har du i sommar försökt bevisa för någon att du fortfarande kan gå ner i spagat?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Okej, en sista. Har du i sommar investerat en 100 000 eller två i en färja mellan Helsingborg och Helsingör som drivs av gammal avslagen öl?
1: Nej, då har jag inte. Har du gjort det?
0: Nej, men jag tänkte bara, du gillar ju att investera. Du är lite entreprenör också, men ingenting.
1: Nej, men det jag har gjort är att jag med min son gick ihop och la en handpenning på en etta.
0: Ja.
2: Nej, men.
0: Va?
1: Men den är inte klar förrän om ett år. Eller två år, menar jag, två år. Så det är en sån här långtidsinvestering.
0: Jaha, har du köpt ett rum och kök?
1: Ja, precis, jag har gjort det. Man vet ju aldrig.
0: Ska du downsiza lite?
1: Jag tänkte eller, det.
2: Lite.
0: Eller det till sonen då?
1: Ja, men det är mer en investering för att man kanske säljer sen, om två år.
0: Ah.
2: Ja, så det här är ingen tidslinje för när Liam flyttar hemifrån?
1: Nej,
0: annars, ett tips är ju att du annars skulle kunna ha en man som bor där, en handyman.
1: Ja, men
0: du kan ringa, så slipper du spika fast dörrar.
1: Oj, där fick du det sagt också.
0: Vi har en spännande morgon framför oss. 18 minuter över 7. Här är en tjej som är med oss i Uppsala imorgon på Riksdagen Festival. Saga Ludvigsson. Ain't today.

0: imorgon så är hon med oss på Vaxhalla torg i Uppsala. Aha. Saga Ludvigsson i Rix Morgon. Så vi är så laddade för Rix FM festival.
1: Mm, verkligen.
0: Det var väldigt länge sedan vi besökte Uppsala.
1: Ja, jag har nog ens aldrig gjort det faktiskt när jag har jobbat här.
0: Då är det på tiden. Mm. Ja, det har ju varit sommar, semester. Och då har man ju ibland inget val.
1: Nej.
0: Nej, man får gå på utedass.
1: Mm. Ja.
0: Och det här kan ställa till problem. Vi har nämligen fått ett mejl från Lina i Karlstad som skriver till oss. Mm. Hej Rix Morgonzoo, jag måste få dela med mig av den här sommarens trauma.
1: Mm.
0: Jag kom ut till min killes sommarstuga för första gången med hans familj. Då såg jag det. De hade ingen vattentoalett. De hade bara ett utedass.
1: Jaha.
0: Jag har aldrig gått på utedass. Och jag kommer aldrig att göra det. Det är något av det vidrigaste jag vet. Det här gjorde att jag höll mig i nästan 2 veckor.
1: Nej men gud.
0: Jag undvek alla former av fibrer.
1: Oj.
0: Jag blev förstoppad. Hur känner ni för utedass? Kan ni förstå min reaktion? Skriver alltså Lina i Karlstad.
1: Det känns som man behöver lite stöd. Det där man har skrivit in på något sätt.
0: Men jag kan förstå det här. Jag blir själv livrädd när jag ser ett utedass.
1: Är det så?
0: Ja, jag tycker det är äckligt.
1: Nej, men,
0: vad känner du för utedass?
1: Nej men jag på något sätt tycker det är lite mysigt. Jag, alltså nu pratar jag inte om bajamaja för det är ju ren och skär hemskt.
0: Men är inte det lite samma sak?
1: Nej,
0: fast den är i plast.
1: Ja men den känns inte den äkta varan. Sen har jag inget emot att gå där heller. Det känns bara lite äckligare på något sätt. Men däremot de här gamla träutedassen som man kan sitta. Det fanns ju 2 säten bredvid ibland. Man kunde sitta med liksom syrran och snacka och skita samtidigt. Ja, men jag tyckte det var kul.
0: Ja men och lite gamla bilder på kungen och drottningen.
2: Ja, där är jag. Alltså ett utedass måste ha karaktär.
0: Mm.
2: Man vill ha en bild på kungen, gärna drottningen.
1: På dasset.
2: Ja, men det är en gammal standard. Och sen också att man ska ha en dassbok.
1: Ja, det måste man ha med roliga historier.
2: Ja, och sen också lite broderier. Och så. Alltså någon har lagt lite tid på utedass.
1: Man är ju aldrig... Äckla droger ser ut.
0: Ja, man är ju aldrig ensam på ett utedass heller, för det är 1 miljard flugor där.
2: Och spindlar.
0: Och spindlar. Fabian håller på att kräkas här.
3: Det är så jävla äckligt det här.
0: Jag behöver knappt fråga dig vad du känner för utedass.
3: Nej, jag bajar hellre i havet alltså.
1: Men vänta, sluta, skiter du i havet?
3: Hellre det än att sätta mig i ett sånt inträngt jävla skethus. Nej.
1: Va, är du en sån där som man har sett som den bajs kommer förbi flytande när man badar? Vad äckligt.
0: Vi hade ju en lite äldre man som sände radio här i många år.
1: Aha. Ja. Vem var det? Aha.
0: Ja.
1: Nej,
0: jag vill inte nämna några namn.
1: Nej,
0: men han berättade hur han gjorde på kobben.
1: Aha.
0: Där var det ju utedass. Där höll ju jag på att bli förstoppad varenda gång jag var på besök. Men då han tömde ju inte det där.
1: Va?
0: Utan han sågade bara ett nytt hål 1 meter därifrån.
1: Du skojar.
2: Och då flyttade dasset.
0: Han flyttade hålet liksom.
2: Nej, men.
1: Och så grävde han igen, så det var massa bajs på hela kobben.
0: Ja, men han tyckte att det jobbigaste var liksom att tömma ut dasset.
1: Åh, vad äckligt.
0: Ja, men om man har ett tillräckligt stor sittyta liksom,
1: men
0: då kan man bara såga ett nytt hål.
1: Hur många år har han haft kobben?
0: För länge.
1: Jag tänker bara hur mycket bajshål det finns där på hela.
0: Det var mycket skit där.
2: Ja. Men du, vilka blomstrande rabatter.
0: Oh ja, gud. Ja, du vet, det var exotiskt.
1: Allt växer som ogräs.
0: Får jag kolla med Fabian, vår sociala mediekille. Vi tar ju tag i den stora utedassfrågan här för att ge Lina lite stöd.
3: Ja, frågan är ganska enkel. Utedass, ja eller nej?
0: Ja, det här är spännande.
3: Ja, då kan man välja då mellan ja, det går bra, eller nej, absolut inte.
0: Mm.
3: Och i skrivande stund så är det då 63% som säger att ja, det går bra.
0: Det är så pass ändå.
3: 37% säger nej, absolut inte.
1: Jag tycker det är för mycket Porsche-människor som har röstat, ja.
0: Ja,
3: men typ 2 av 3 tycker att det går bra.
0: Jag tycker också, jag blir stressad också eftersom många är utedass. Man ser ju rakt in genom de här springorna.
1: Ja, men varför tror du att folk ska gå och glutta på dig för?
0: Du, alla vill glutta på mig. Jag sitter där och trycker. Jag har till och med övervägt på en midsommarfest. Jag undrar om man kan hyra en bajamaja på jul och ta med en egen. Men det kanske var lite sådär.
1: Roger Schoen. Men vi brukar ju ha bajamajor och få byta om på när vi är på Rix FM-festival.
0: Ja. Det är därför det ser ut som det ser ut ibland när jag kliver upp på scenen. Jag har väldigt bråttom jämt. Fortsätt gärna tycka till om utedass på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook. 7:25, vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: 7.27, det här är Riksmorgon Zoom med Justin Bieber. Såg ni Justin Bieber på fotbolls-VM?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Kliver in där och kör. Han körde ju väldigt avskalat, akustiskt. Mm. Till skillnad från Madonna, kan man säga.
1: Ja, fullt pådrag.
0: Ja, det kan man säga. Har det varit mycket krogen i sommar, Laila?
1: Nej, det har inte det faktiskt riktigt. Men jag däremot så följer ju det här spektaklet, fotbollsspektaklet. Mm. Och det var ju fler som var skitsura för de har köpt så dyra biljetter för att se det här. Men de fick ju inte se någonting, som Madonnas show var ju liksom inne. De var ju inte ens ute på plan uppträdde, så de fick liksom inte ens se Madonna och så vidare.
0: Nej, det såg ju bättre ut i tv än på från läktarplats.
1: Det hade ju de bästa biljetterna, om man säger så.
0: Vi som kollade på tv.
2: Hon var inne i spelagången.
0: Just det. I arenan. Men det är ju en och annan som har varit på krogen i sommar.
1: Ja.
0: Och jag ramlade över en grej här på Facebook. Saker man kan säga både på krogen och i sängen.
1: Nej, men gud, det är bra. Jag hämtar papper och penna här. Det kan vara bra.
0: Till exempel så kan man ju säga, kan man få såsen på sidan?
1: Nej, men Roger!
0: Man kan säga, legitimation tack.
1: Ja, det måste man nog säga nu för tiden.
0: Det här är också en replik som du kan använda både i sovrummet och på krogen. Jag tror vi behöver krydda upp det här lite grann. Den här då? Låt den vara inne 5 minuter till.
1: Skulle du bli lite upphetsad på det om någon sa det till dig?
0: Verkligen.
1: Men då kan du bara låta den vara inne i 5 minuter till.
0: Den här gillar jag också. Fan, den sprack.
1: Nej. Oj, nej, men den gillar den. Det vill man ju inte höra.
0: Nu pratar vi om såsen alltså. Den här också. Vi bokade ju för 2. Men finns det plats för en till? Saker man kan säga på krogen och i sovrummet. Ja, den här är bra också. Mm. Nu är det nog dags för dig att gå hem.
1: Ja, den kan man använda.
0: Den har man ju hört några gånger. Ja.
1: Oj, stackare.
0: Ja, jag har några repliker till, men jag håller lite på dem. Mm. Jag ser på dig att du vill ha fler. Laila har med sig en liten sommarlista den här morgonen.
1: Det har jag.
0: Den ska vi kolla in om en stund. Och sen laddar vi för lite Rogers Sverige-quiz också.
3: Ja! Mm.
0: 7:30 är klockan. Vi ska få nyhetsuppdatering nu.
2: Då ska vi börja med att det är ännu en fråga som delar könen. För en ny undersökning från Indikator Opinion visar att det är fler kvinnor än män som ser ett samband mellan extremvärmen, skogsbränder och klimatförändringarna. Det här visar den här nya undersökningen som Indikator Opinion gjort för SVT. 85% av kvinnorna ser en koppling, men bara 68% av männen. Och turerna mellan USA och Iran fortsätter. Nu säger president Donald Trump att han ger Iran en sista chans till förhandlingar. Och han betonar att han räknar med att Hormuzsundet öppnas inom kort. Men vi ska avsluta med den omåttligt populära barnpopgruppen Dolly Style. För de kommer att bli en medlem kort. Det är den rosa tjejen Molly, som egentligen heter Annie Moreau, som nu kliver åt sidan. Hon skriver på Instagram att det har funnits stunder som har varit krävande och som har påverkat mig över tid. Molly kommer att ersättas, men vem som får bära den rosa peruken, det återstår att se.
1: Ja.
0: Kan bli Babsan.
1: Ja, hon är ju klar.
0: Som kliver in.
1: Hon är ju klar.
0: Ja. Va? Ring Lars-Åke, jag har numret. Hör av er bara. Men det var ju en dokumentär för några år sedan om Dolly Style.
1: Ja, inte så smickrande.
0: Nej, det är ju som en fabrik det där.
2: Ja, alltså deras spelschema över sommaren har varit galet, kan man säga.
0: Så då får vi väl välkomna henne ut i friheten då.
1: Jag tror det är nästan det bästa.
2: Ja. Hon ska jobba med annat.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
5: Solen, den håller ställningarna i södra Sverige med upp till sköna 27 grader. Längre norrut väntar fler moln och lokala skurar. Kort sagt, solglasögon i söder och paraply i norr.
6: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
7: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Två minuter över halv åtta. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Sista solchanserna idag innan regnet drar in tydligen.
1: 27 grader, jag tackar.
0: 27 grader i södra Sverige. Ut och ta en lunch ute i solen idag.
1: Ja. Mm.

0: Ja, i sommar gick hon och gifte sig. Taylor Swift, Iriks morgonso. 7:36. Det är en härlig tisdag morgon.
1: Ja.
0: Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra, tackar som frågar.
0: Ikväll är det näst sista avsnittet av Allsång på Skansen. Har ju varit en del åsikter om allsången den här sommaren.
1: Berätta för mig, för jag har missat det. Jag har varit så inne i mitt renoverande.
0: Nej, alltså det är väldigt mycket ungdomliga artister, tycker min mamma.
1: Ja. Nej, men det...
0: Hon känner inte riktigt igen allsången.
1: Nej, men det kan, varför kan man inte blanda lite?
0: Ja.
1: Det ska inte vara för mycket av det gamla eller för mycket av det unga.
0: Nej, och just Allsång på Skansen, den här föryngringshetsen. Mm. Det kanske inte är det programmet man ska föryngra. Det kanske kan få vara lite som det alltid har varit.
1: Gammalt. Ja.
0: Ikväll uppträder i alla fall Icona Pop, New Kid.
1: Ja.
0: Lasse Holm. Hoppas han kör cannelloni macaroni.
1: Han där vägde ju upp mycket. Han är ju jättegammal.
0: Han drog upp medelåldern.
1: Ja, jag menar det.
0: Och även Oscar Lindros uppträder ikväll. Mm. Vem av de här ser du mest fram emot?
1: Lasse
0: Holm.
1: Ja,
0: du ser, det blir ju liksom den gamla tjuren i alla fall man väljer. Liksom.
1: Ja, den gamla tjuren.
0: Jag väljer Pernilla Wahlgren.
1: Alla gamla, dagar i veckan. Den gamla tjuren.
0: Ja. Men sen är det bara ett avsnitt kvar och sen är sommaren slut.
1: Ja.
0: Jag är ledsen att säga det, men så är det.
2: Vad muntert.
1: Nej, men alltså, kan vi inte i alla fall få ha augusti också?
0: Nej.
1: Nej, augusti är ändå sommar, det är ingen höstmånad.
0: Ja, men det är lite kallare på kvällarna. Jag känner det. Jag tänkte vi skulle köra Rogers Sverige-quiz.
1: Ja.
0: Och idag är det faktiskt tema omstart.
1: Ja, men det låter bra.
0: Och då undrar du, vad vinner man?
1: Ja.
0: Man vinner ett par startkablar. I bilen. Och det är tre frågor. Tema omstart i Roger Sverige quiz. Laila tävlar.
1: Ja, tack.
0: Även sociala medier Fabian.
3: Jag har ingen bil, men jag tar startkablarna ändå.
0: Du får stoppa in dem var du vill, tänkte jag säga. Men, och vår nyhetsredaktör Lotta är med.
4: Ja, tack.
0: Fråga nummer ett. Att åka in i fängelse. Det kan ju vara en form av omstart i livet.
1: Ja, verkligen.
0: Man kan sitta där och fundera över de val man har gjort. Hur många procent av svenskarna har skakat galler?
1: Oj.
0: Då får Lotta börja.
4: Oh, vad svårt. Hur många procent? Mm. Då är det fängelse vi pratar om, inte dömd för brott. Fängelse. Kan det vara...
1: Nej.
0: Och inte fotboja, inte.
4: Nej.
0: Det är någon jävla light-variant.
4: Ja,
1: det är en hittepåkriminell.
4: Ska vi säga... Men gud, vad kan det vara? 7%?
0: 7% av svenskarna. Vad säger Laila?
1: 10.
0: 10%?
1: Ja.
0: Fabian?
3: 6%.
0: Har du själv skakat galler?
3: Nej, inte än. Nej. Men kvällen är ung.
0: Men fyllecell?
3: Nej, inte fasen.
1: Förlåt, man får ju tänka på att det finns såna grejer. Det räknas väl att skaka galler?
0: Nej.
1: Va?
0: Nej, utan nu pratar vi fängelse. Mm. På riktigt liksom.
3: Fyllecell är väl...
0: Nu pratar vi Hinseberg, Laila.
1: Jaha, så.
0: Förlåt Fabian, vad sa du?
3: Jag sa 6%.
0: 6%, då är du närmast. Mm-hmm. Det är 2,3%.
1: Nej, det var ju ingenting. Mm. Jag trodde inte gott om oss svenskar.
0: Nej, jag märker det.
1: Och så trodde jag i och för sig skaka galler också var fylleceller.
0: Nu har vi ju rekordmånga fängelseplatser, så att nu hoppas vi att fler får njuta av fängelse. Fråga nummer två. Jag tänkte vi skulle prata lite om Martin Melin.
1: Ja.
0: Robinson Martin, han är ju politiker numera. Han gjorde ju en tydlig omstart.
1: Ja, gud,
0: när han gick ifrån polis till riksdagsman.
1: Ja.
0: Apropå det, hur många lögner drar en genomsnittlig svensk per dag?
1: Oj. Har de verkligen varit ärliga när de har svarat på den frågan?
0: Nej, men apropå politiker och så, då får Laila börja.
1: Hur många lögner
0: drar man per dag i genomsnitt?
1: Jag tror att varje svensk drar minst 4 lögner.
0: 4 lögner?
1: Ja, det är att de är sena till jobbet och hittar dem på att någonting och så. Ja. Minst 4 lögner.
0: Har du själv dragit den någon gång?
1: Ja, gud ja.
0: Vad säger Lotta?
4: 7.
0: 7 och Fabian?
3: Jag tror det är mycket mer. Så 15 alltså.
0: 15 lögner per dag. Då kan jag berätta till Laila som är närmast.
1: Mm.
0: 3 lögner per dag.
1: Ja, och där ljuger de ju också.
0: Där ljuger de också, ja. Men du var närmast.
1: Ja.
0: Sista frågan, vem vinner startkablarna? Ja, jag har ju flyttat mycket i mina dagar.
1: Mm.
0: Senast nu i somras. Det är ett enkelt sätt att starta om och förtränga allt det gamla.
4: Ja.
0: Hur många procent av svenskarna ångrar en flytt när de väl har flyttat in? Hur många känner, fan det här blev inte bra?
1: Roger, är det här egna fällstudier? Ja. Är det därför den kommer upp om och om igen?
0: Då får Fabian börja.
3: Hur många göteborgare bor i Stockholm, tänker jag?
0: Hur många procent av svenskarna ångrar en flytt?
3: Nej, men säg 18%.
0: 18%, vad säger Lotta?
4: 23.
0: 23, och Laila?
1: Nej,
0: 10. 10?
1: Ja.
0: Då är det Lotta som är närmast. Oh! Det är faktiskt hela 33% av svenskarna.
1: Hur kan man flytta? Och att det är så många som inte tänker till, Roger. Det finns fler i din ringhörna.
0: Ja, men jag har varit med om det här många gånger.
1: Jo, jag
0: känner redan faktiskt efter 2 veckor. Nej, jag skojar bara. Nej, jag ska bespara er det. Då kan jag berätta att det är Lotta som har vunnit ett par startkablar. Yeah! Stort grattis, och du kan ju behöva det också, för jag har sett din bil.
4: Ja, jo.
0: Så att det är bra.
4: Rishögen.
0: Laila.
1: Ja, Roger och din.
0: Har en liten sommarlista med sig. Men det är sommar fortfarande.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det tycker jag vi bestämmer. Vi ska kolla in Lailas sommarlista om några minuter. Här är Goo Goo Dolls på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: 7.46, det här är Rix Morgon Zoo med Go-Go Dolls. En sån där låt som jag aldrig tröttnar på.
1: Nej,
0: fantastisk.
1: Det är bra. Mm.
0: Perfekt start på tisdagen. Jag sitter ju här med den här Facebookgruppen. Ja. Hänt på restaurang.
1: Mm. Ja.
0: Jag kan inte släppa det här. Saker man kan säga både på restaurang och i sängen.
1: Ja, okej. Vad finns det mer man kan säga då?
0: Går det fort? Nej, jag ska vara på teater om en halvtimme.
1: Ja.
0: En sista då. Här var det trångt.
1: Nej men, Roger.
0: Förlåt. Nej men nej. Nu släpper vi den här. Förlåt, jag ber, vi höjer nivån. Laila har en liten sommarlista med sig idag.
1: Jajamän, då har jag.
0: Är det tre punkter?
1: Ja, det är tre punkter. Och du vill ha din tutis. Eller nu har du ju två tutor.
0: Här, varsågod. Ja, du får den ena. Och du har en tuta där.
1: Oj. Punkt, nej, punkt ett. Varför har du två tutor?
0: Man kan aldrig ha för många tutor. Här blir det dags för Lailas sommarlista.
1: Mm.
0: Tuta. Punkt ett.
1: Ja, punkt ett. Sommarens flopp.
0: Jaha.
1: Ja, det är ju, jag hade ju tänkt att komma i form. Det gick åt helvete. Mm. När jag väl skulle börja så skulle jag beställa, eller jag hade beställt tid hos polisen för att gå och hämta mitt pass.
0: Jaha.
1: Så jag inte hämta, jag skulle fixa ett nytt pass.
0: Ja, just det.
1: För jag skulle åka iväg till Spanien.
0: Mm.
1: Och kliver ut ur bilen för att jag har skitbråttom, och efter stått och målat och ser för jävligt ut för övrigt. Fastnar när jag ska stiga upp från bilen i mitt ryggskott och får så jädra ont så jag missar tiden till passexpeditionen hos polisen. Nej, och kommer haltandes in typ 10 minuter försenad, för jag kunde inte gå snabbare. Det tog mig liksom 10 minuter att komma ut ur bilen.
0: Nej.
1: Så jag missade min passtid, så jag har fortfarande kvar mitt gamla pass och inte gjort om det. Så att det var sommarens flopp.
0: Det hade varit väldigt roligt om passfotot hade varit bara att du tittar fram.
2: Quasimodo.
1: Nej, den enda som gick ner viktig var hunden. Så det var sommarens flopp.
0: Punkt två.
1: Ja, punkt två. Då ska vi se här. Sommarens bästa serie.
0: Ja.
1: Då skulle jag rekommendera, ni vet ju att jag gillar kriminella saker, mord, skräck, blod, allt sånt. Mm. Då skulle jag säga The Idaho Murders. Om ni inte har sett den, se den. Finns på Netflix. Det är en sann dokumentär, man får se från polisens kameror. Det handlar om Idaho Murders. Om ni inte har sett den, se den. Finns på Netflix. Det är en sann dokumentär, man får se från polisens kameror.

0: Perfekt att sova till.
1: Men den går på men den går på bio, va?
0: Den är fantastisk.
1: Är den det?
0: Den är fantastisk.
1: Ja, och man ska se den med bra ljud. Ja. Man, det finns en biosalong i Stockholm som har otroligt ljud.
0: Och det är film, jag kan inte det heller, det är olika filmkvaliteter också.
1: Ja, så, just det.
0: Men den är grym. Ja. Gå och se den.
1: Ja, då ska den ska jag faktiskt se. Mm.
0: Och sen så jag
1: har vi en punkt kvar.
0: Vi har en punkt kvar. Sommarens bästa minne.
1: Ja,
0: Det är sommaren med Håkan Juholt. Jag trodde ju inte detta skulle hända. Nej. Jag har fått en ny vän. Han har smsat mig i sommar. Han har visat när han har rensat sill. Han har visat när han druckit Ruby då, som är mitt vin. För det heter ju hans hund med. Så han har liksom skickat bilder på sin hund med min vinflaska. Ja. Det här är bara det vi dricker i den här familjen. Han har visat mig recept.
1: Ja.
0: Han har kommit också, för jag ska intervjua lite politiker senare. Han har kommit med hjälp med frågor. Mm. Alltså jag har fått en ny vän. Håkan
1: är fantastisk. Han är ju också en ny morgonsokompis, kan vi berätta. Han kommer hit på fredag. Men du skickade ju någon bild till mig i sommar.
0: Ja,
1: på Håkan.
0: Ja, men Håkan är ju fantastisk. Han har ju verkligen liksom bombarderat mig med frågor och bilder.
1: Men du ska inte du, Håkan och Åsa bara flytta ihop när ni ändå... De kan ju hyra ut källan till dem.
0: Det. Här kom en bild i somras. Och sen så har han skickat lite videos. Och här är hans hund. Och det är liksom... Han skickar när han... Ja, jag sms alltså. Också när han rensar sill och grejer. Ja, så att det är sommaren med Håkan, kan jag säga.
1: Sommaren med Håkan. Ja, vi älskar Håkan. Ja. Det gör vi. En liten applåd för Lailas sommar också, tycker jag. Ja. Och Rix FM festival rullar vidare genom sommarsverige. Här är två tjejer som är med oss nu i helgen. Icona Pop, Butterfly Feelings. Woohoo!

0: det är Riksaffen-favoriterna Icona Pop, Butterfly Feelings i Riksmorgonso. 7.52 är klockan, andra dagen på jobbet efter sommarlovet. Ja. Nu börjar vi bli varma i kläderna.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Fabian, vår sociala mediekille,
2: ja,
0: har en liten fundering.
2: Ja, jag spelade lite dart i somras.
0: Och jag är nog,
2: alltså pilkastning.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och jag är nog beredd att liksom kröna det till ett av de mest korkade utformade spelen genom tiderna.
1: Varför då?
2: Men okej, enligt er, vad handlar dart om? Vad ska man göra i dart?
1: Man ska få så mycket poäng som möjligt.
2: Ja, och vart kan man kasta på tavlan?
1: Mitten.
2: Mitten, eller hur?
1: Helt. Ja.
2: Bullseye, som det kallas.
0: Mm.
2: Det är ju inte där det är mest poäng. Va? Visste ni detta?
0: Va?
2: Nej, där får du 50 poäng.
0: Ja.
2: Det finns massa olika andra ställen på tavlan. Jag visar upp här nu.
0: Ja.
2: Här är

0: de olika poängen. De står ju ytterst ut här. Ja. Om du till exempel tar 20 här, träffar du den lilla tårtbiten här så blir det ju 20 poäng.
1: Ja.
0: Men träffar du i den här lilla rutan, då är det gånger 2, det vill säga 40.
1: Ja.
0: Träffar du den lilla rutan som är här, då är det gånger 3.
1: Aha.
0: Så du får alltså 60 poäng. Det är här alla proffs siktar.
2: Ja, just det.
0: Och förlåt mig, men hela grejen med den här tavlan är att man ska pricka i mitten. Men ingen siktar ju i mitten.
1: Nej.
0: Då är den för fan fel utformad.
2: Jag skulle säga att det här är en sport för mig. Jag tycker att jag gillar sporter där man premierar folk som inte är så pricksäkra.
1: Ja.
0: Men det är helt fel.
1: Det är ju att man kan ha lite tur också.
0: Nej, men det är som att man ska få ett poäng om man prickar i stolpe i fotboll också då. Ja, men det är så dumt så det liknar ingen sånt.
2: Nej. Ja, jag hör ju att du är upprörd över det här.
0: Jag vill inte spela dart med förrän man har fixat till det här systemet.
2: Men kan det hänga ihop med också att man ofta dricker öl när man ägnar sig åt dart?
1: Vad menar du då?
2: Så det kan inte vara för svårt. Nej. Liksom. Det är det jag menar. Ja.
1: Man ska få lite chans vart man än prickar.
2: Ja, men exakt.
1: Ja.
2: Promillehalten ska inte spela in allt för mycket. Hörrni, vi ska dra igång familjerådet om en liten stund. Där ska vi prata åldersgap i förhållanden.
1: Ja, det har man ju varit med om några gånger.
2: Vet inte vad du pratar om. Kan åldersgap vara för stora i relationer? Det ska vi reda ut. Häng med oss.

0: Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då ska vi börja med att delar av centrala Uppsala har varit totalt översvämmat nu på morgonen efter en vattenläcka. Enligt UNTs uppgifter så har en huvudledning gått sönder, men man har lyckats stoppa läckan och vattnet ska nu sakta ha börjat rinna undan. Och för den som gillar att lyxa till det med oxfilé så kan man behöva betala mer för köttet framöver. Från den 3 september så skärper EU reglerna kring antibiotikaanvändning och import av kött från Brasilien kommer då stoppas. Och det här väntas pressa upp priset på svensk oxfilé, men även svensk ryggbiff och entrecôte kan bli dyrare. Men så till sist så ser det ut att bli ett bra år för svenska kräftor. Den varma våren och sommaren bäddar för god tillgång på kräftor i år. Däremot så tror en expert som TT har pratat med att kräftskivan som tradition är hotad och att det i framtiden kan vara något som bara den äldre generationen har för sig på sensommaren.
2: Va?
0: Jag har haft det här på känn.
2: Men jag fattar inte, förlåt, varför då?
0: Ja, det är väl inte tillräckligt amerikanskt, jag vet.
2: Nej, men alltså, det där måste vi ju dra igång en, liksom.
0: Ja, vi måste rädda kräftskivan.
2: Ja, det måste vi. Nu, min bror ringde mig senast igår och sa, vill du komma? Vi ska fiska nu till helgen, kommer du ner eller?
0: Jo, men ni är ju gamla.
2: Va?
1: Ja, du sitter och säger.
0: Nej, men jag har tänkt på det. Jag har inte blivit bjuden på en kräftskiva på flera år.
2: Men du,
0: det kan jag ha med mig att göra.
2: Vad säger som att ha en själv?
0: Ja, en ensam kräftskiva.
2: Nej, men jag menar, du kan ju bjuda in andra.
0: Jaha.
2: Det har du inte slagit.
0: Ja, men det är så kladdigt och jävligt. Men, ja, jag gillar Västerbottenpaj bäst.
2: Ja, ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Solen, den håller ställningarna i södra Sverige med upp till sköna 27 grader. Längre norrut väntar fler moln och lokala skurar. Kort sagt, solglasögon i söder och paraply i norr.
5: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
6: Riks morgonso presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Spara pengar till nästa semester. Det är kul. Här är Riksmorgon.
0: Ja du, jag skriver upp det här på förslagslistan för saker vi ska göra den här hösten i programmet. Vi ska rädda den svenska kräftskivan.
2: Jajamän, vi ska ha en kräftskiva.
0: Det ska vi ha. Vi säger god morgon.
2: God morgon.

0: Fem minuter över åtta, Roger, Laila och Riks morgonso. Det är vi det.
1: Det är vi.
0: Härlig tisdag morgon. Och nu tar vi plats vid köksbordet igen.
2: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Idag ska vi prata åldersskillnader.
1: Mm-hmm.
0: Kan åldersglappet bli för stort, så att säga? Jag har ju vänner i mitt lilla gay-community. Det är inte helt ovanligt där. Jag känner en man, han är 70, fyllde 70 ganska nyligen. Hans pojkvän, 28 år.
1: Ja,
0: här gäller det att vara vidsynt.
1: Men för fråga är oj.
0: Och de är jättelyckliga, Laila.
1: 70 år och 28?
0: Ja.
1: Ja, han,
0: kan åldersklappet bli för stort?
1: Nej, inte om man har väldigt mycket pengar i plånboken. Det känns det
0: Nej. Ja, det vet jag inte om man har. Men jag menar bara kärlek kan se ut på olika sätt.
1: Varför är jag så elak och tänker att han måste vara rik, han som är 70? Okay. Är det bara jag som tänker så?
0: Han är ganska rik faktiskt.
3: Du är synsk.
0: Ja, men vad var det Björn Afzelius sa, den gamla artisten? Han sa, varför ska jag välja en gammal möglig limpa när jag kan välja ett nybakat bröd?
4: Sa han det?
0: Ja.
1: Nej.
0: Och min mamma var så upprörd över det där.
1: Men varför vill det nybakade brödet ha en möglig limpa då?
0: Ja, det vet jag inte. Jag kan ha med plånboken att göra. Jag vet
1: inte. Jag tycker om mögligt bröd.
0: Jag kände mig i alla fall skitgammal häromdagen. För jag såg ett klipp med Perla Malmberg. Ja. Claes Malmbergs dotter. Och hon har ju varit med i en SVT-serie som heter Så överlever du ett krossat hjärta.
1: Mm.
0: Och då sa hon så här om en kille som hon har dejtat. Hon är då 22 år, va?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
5: Men då var han inte rätt för dig.
6: Nej, men jag känner det.
5: Ja.
6: Ja, men han var äldre och det är någonting jag märkte. Att jag ska gå på äldre personer.
5: Vad är äldre för dig?
6: Han var 30 och jag är 22.
5: Vill du ha en 30-åring som vill ha 22-åringar?
6: Nej, men det där perspektivet har jag inte tänkt på.
5: Nej, ska vi inte tänka på det heller?
0: Ja, ett klipp från SVT, Perla Malmberg.
1: Men förlåt, det är 8 års skillnad, det är inte mycket.
0: Nej, men är det mycket alltså, då? Det kan ju vara mycket om man är liksom 22 och 30.
1: Ja,
0: då kan ju åldersskillnaden bli lite mer påtaglig kanske.
3: Ja, om 30-åringen till exempel vill skaffa barn och familj och hela den biten och 22-åringen vill resa till Australien.
1: Fast det här är ju återigen, alltså jag var ju fasen gift med Anders när jag var 20.
0: Mm. Ja.
1: Och han var 25, det är 5 års skillnad. Men samtidigt var det så att jag tror det handlar om var man befinner sig i livet som du säger. Men en 22-åring kan ju lika väl skaffa barn som en 30-åring. En 30-åring kanske är jättemogen och inte vill ha barn förrän den är 40.
0: Mm. Nu ska vi säga det att Perlas pappa, Claes Malmberg, hans flickvän är ju då 28 år yngre.
1: Ja, titta.
0: Så att det där med åldersskillnader, det kanske går i släkten.
1: Ja, men vem så vet? Kan det vara. Ja.
0: Men vad har du att säga om det här, Lotta?
3: Nej, men i mitt fall, jag kan väl ha lite synpunkter på, det är ganska vanligt att äldre snubbar vill ha väldigt mycket yngre tjejer.
0: Ja.
3: Det är ju inte helt ovanligt.
1: Nej.
3: Och kanske på gränsen liksom att de precis har blivit vuxna och sånt där.
0: Mm.
3: Men om man vänder på det, det är ju väldigt få äldre kvinnor som vill ha liksom, vara ihop med en 18-åring som precis har fått hår på snoppen.
1: Hör du det, Fabian?
3: Det säger ändå någonting.
1: Men det var länge sedan du fick hår.
0: Men vad är åldersskillnaden mellan dig och Viktor?
3: Jag är 2 år äldre än Viktor.
0: Ja.
1: Han gillar äldre alltså. Ja.
0: Fabian, du och Hedda?
4: Mellan oss är det fan 6 år, det tror man inte. Jag är 6 år äldre än henne.
0: Kan du känna av det ibland?
4: Nej, men jag är ju liksom ett vuxet barn. Hon är väl en mogna utav oss två.
0: Ja. Mm. Ja, det är 10 år mellan mig och Jonas.
1: Ja.
4: Mm.
0: Det kan jag...
1: Du har alltså plånboken.
7: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Kan åldersskillnaden i en relation bli för stor, frågar vi familjerådet i samarbete med Flux Florsköld den här morgonen. Stort tack till alla som delar med sig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Det är en hel del lyssnare,
1: ja, det är
0: som lever i relationer med stor åldersskillnad.
1: Mm, det var jag glad att höra faktiskt. Nej, men jag säger ju som vanligt, ja. Du är din energi. Så är du en gammal gubbe i en ung kropp, då är du det, din energi. Och tvärtom.
0: Ja, jag själv blev jag ju gubbe när jag var 16.
1: Ja, du ser.
0: Då var det någon som ropa efter mig på stan.
1: Ja.
0: Kolla, föräldrar på stan, ropar de. Det är sant. Men du, ja. Laila, nu har ju du testkört både lite yngre och lite äldre.
1: Både Ferraris och Porsche och gamla skåpbilar.
0: Din nästa gubbe då?
1: Ja.
0: Yngre eller äldre?
1: Du, nej, men det är svårt att säga. Det är svårt att säga faktiskt, för att jag har svårt att se mig. Jag ska inte säga så. Om det är en äldre som tar hand om sig själv, absolut 100%, men ja, det är jättefå faktiskt som gör det. De vill ha snygga fruar, ja, men själva deras ölmagar och inte gå till gymmet, det är liksom, det är inget vi pratar, ja, om.
2: Lite King of Queens,
1: ja, nej, då vill jag ha någon som tar hand om sig och har en ung energi,
0: ja,
1: och gillar att dansa.
0: Barchata,
1: ja.
0: Killar, skärp er. Mm. För det vet man ju att alla tjejer, de
1: ta hand om sig.
0: De blir aldrig gamla brak, inte. Nej.
2: Varför tittar du så länge på mig? Du stinkt.
0: Nej, du är så ung och pigg och härlig. Här har vi Anna Tolander. Hon skriver på Riksmorgons hos Facebook. Min man är 18 år äldre. Vi har varit tillsammans i 27 år. De har varit gifta i 24.
1: Fantastiskt.
0: Så det verkar ju funka skitbra. Sen har vi, nu ska vi se här. Jenny skriver: min före detta man var 25 år äldre. Det var inte det som kraschade äktenskapet, om jag säger så.
1: Nej.
0: Det var jag som var den vuxna i rummet.
1: Ja. Men jag var ju tillsammans med Koros till exempel. Det var ju 18 års skillnad.
0: Just det.
1: Så att jag menar, det är liksom, det är inte åldern som spelar någon roll, utan våra energier matchade jättebra. Sen var det andra omständigheter, men det hade ingenting med åldern att göra.
0: Nej. Det har ju blivit vanligare också bland tjejer. Just det här med mammagodis, så att säga.
1: Nu tittar du på mig så som du tittar på Lotta.
0: Ja, men det är Cher.
1: Ja. Det är väldigt mycket mammagodis.
0: Camilla Läckberg, Laila Bagge. Ja.
2: Madonna.
0: Ja.
2: Ni vet det gänget.
0: Och jag tycker ni är värda det.
1: Ja, men ja.
0: Absolut.
1: Vi är också plånböckerna.
0: Tydligen. Fabian.
3: Ja.
0: Vi måste prata lite grann om Nannskog, vad heter han? Daniel
3: Nannskog, för detta fotbollsspelare, numera sportexpert kan man säga, SVT, ja. Och har varit med i Bäst i test, lite halv reality-stjärna.
1: Ja.
3: I juni så gifte han sig med en tjej som var, jag tror att det var 22 eller 23 års skillnad.
0: Ja.
3: Han är ju dryga 50 och hon var 22. Mm. Malina Semeri heter hon, från Norge.
0: Man kan väl säga att det finns ett och annat att säga om Daniel Nannskogs CV också.
3: Ja.
0: När den kommer till exflickvänner.
3: Ja.
1: Ja. Men nu, han har ett långt CV, menar du?
0: Ja.
1: Okay.
3: Men nu gifte han sig i alla fall med den här väldigt unga tjejen i juni. Och det blev ju ganska mycket skriverier om det, att det var giftermål och sådär. Mm. De var ihop ungefär en månad innan de har skilt sig nu. Och det var ungefär för en vecka sedan de skilde sig.
1: De var tillsammans alltså, eller gifta. Men
3: gifta
1: hur länge
3: en månad.
1: De tillsammans överhuvudtaget?
3: Oj, det har jag inte svar på.
0: Nej.
3: Men det har ju inte varit länge i alla fall.
0: Nej.
3: Och när uppbrottet kom ut i tid, då svarade Nannskog med en liten film på sin Instagram när han pratade till sina följare.
0: Och den här la han upp häromdagen alltså.
3: Ja, och den är typ inte så, den är ofräsch kan man säga så.
0: Ja,
3: den har fått mycket kritik.
0: Vi tar och lyssnar på vad Daniel har att säga.
4: Det är Nannskog, direkt från Los Angeles. Ibland blir det fel, ibland blir det jävligt fel. Ibland kör man bara, man gasar i 180. Och det är kanske lite det som har varit i mitt liv. Men, vet ni vad? Jag tänker aldrig sluta gasa för det. Men kanske vara lite försiktigare, kanske vara lite mer noggrann i min scouting.
0: I min scouting alltså. Det är så han ser på det här.
1: Men det var väl hon som inte hade varit noggrann i sin scouting?
0: Ja, bra Laila.
1: Förlåt, om man har ett långt CV och fortfarande springer liksom runt på det här sättet, så skulle inte jag säga att det är något att hänga julgran.
3: Nej.
1: Nu är jag jävligt.
0: Men han ska ju ändå ha det, att han ger inte upp. Utan
1: han kanske ska det.
0: Med ny aptit på nästa skit, så att säga. Fabian.
3: Jag vet inte om du minns Luai från årets Förrädarna. Han har nämligen kommenterat den här filmen och den har fått jättemycket likes, den här kommentaren. Mm. Han citerar då Daniel Nannskog och säger: jag ska inte sluta gasa. Så skriver Luai: du ska inte bara sluta gasa, du ska hoppa ut ur bilen och promenera till närmsta religiösa samfund.
1: Kul.
0: Ja, bra. Ja, men det är bra att han är i Los Angeles nu. Han sa ju det i filmen här och
3: hitta
0: liksom
3: nya.
0: hitta nya jaktmarker.
1: Ja,
0: och fundera lite grann över livet.
1: Mm-hmm.
0: Hörrni, fotbolls-VM i somras.
1: Ja.
0: Till och med jag tyckte det var spännande.
1: Ja.
0: Faktiskt.
1: Ja.
0: Här är, det är väl den officiella fotbolls-VM-låten, va?
1: Just det, med Shakira.
0: Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Shakira och Burna Boy i Riksmorgon Zoo. 20 minuter över 8, vi pratar om åldersskillnader i relationer i familjerådet den här morgonen. Laila visade alldeles nyss en film från sociala medier med ett influencerpar som har bestämt sig för att gå skilda vägar.
1: Ja, och de lyfter ju då varför och så vidare. Båda sitter och snövlar och gråter och kan knappt prata och berätta att den ena kan inte sova och så vidare. Jag blir lite...
0: I 45 minuter sitter
1: de
0: alltså.
1: I 45. Jag blir lite stressad när jag ser sånt. För jag menar, varför behöver man liksom visa sin smutstvätt till alla? Liksom? Du kan väl berätta, men du behöver ju liksom inte... Nej, gud. Och så tänk, så kommer det finnas för alltid, så ska barnen se det där och nej.
0: Men det där är ju de som gör slut. Sen har vi ju motsatsen då, människor som nyss har blivit ihop.
1: Ja.
0: Som... Alltså det känns lite impulsivt och liksom, oh vad de är lyckliga, oh vad de är kära. Jag förstår att man är det, men ta det lite lugnt i början.
1: Ja, Fabian. Annars kan det lätt bli som det blev här med att man ångrar sig efter 2 månader man har gift sig.
0: Så kan det bli, det behöver inte bli så, men det kan bli så.
1: Ja.
0: Tänk på det, Isabella Löwengrip.
2: Det finns ju ett par på Instagram nu som liksom tar över algoritmerna helt, och det är ju Stefan Holm och hans nya.
0: Ja,
2: har ni sett
0: men
2: dem?
0: De är väl lite gulliga.
2: De är jättegulliga, men det är ju ett inlägg om dagen typ, när de bara säger pussin upp i tutten och pussar varandra i pannan och ser fram emot sitt bröllop och sådär.
1: Ja, ja, ja.
0: Varför lägger inte du mer sånt, Fabian, på dig och Hedda?
2: Jag är ett proffs. Jag jobbar inom mediebranschen nu. Jag kan inte hålla på med privata grejer. Det är bara klipp från Rix FM där.
0: Stort tack till alla som delar med sig på Riksmorgonsos Instagram. Här har vi Daniel Ahl. Han skriver: jag är 23 år äldre än min fru. Mm. Vi har hängt ihop i 10 år.
1: Mm.
0: Barn, hus, husdjur med mera. Aha. Funkar perfekt. Vi älskar varann mer och mer för varje dag som går.
1: Men jag säger, alla ska sluta döm. Låt alla bara vara och liksom lita på att de klarar av att hantera det. Kirsti Tomita har varit gift, tror jag, 10 år med sin man och skiljer 24 år.
0: Ja, ja, visst.
1: Så att det...
0: Ja, man ska ju fråga människor: hur gammal är du på insidan?
1: Ja, precis.
0: Mm. Vad har du för inre ålder?
1: Ja.
0: Och vad är din inre ålder just nu?
1: Oj,
0: 32, va?
1: Ja,
0: det
1: är någonstans där skulle jag säga. Ja. Är min inre. Och din då?
0: 23.
1: Din inre ålder är 70.
0: Tack. Här har vi Lena Nilsson. Hon är så trött på den här frågan med åldersskillnader. Hon är 59. Och hon är sambo med någon som är 36.
1: Ja.
0: De har varit ihop i 7,5 år. Och jag kan ju förstå det också, att man blir väldigt trött på den här typen av frågor.
1: Ja, det är klart.
3: Men är det så konstigt att man är lite dömande? Vad sa du, 59 år?
0: Ja.
3: Och ihop med någon som är i 30-årsåldern. Mm. Man är ju på olika planeter, känns det ju spontant.
1: Ja, fast det roliga, vissa är ju inte det.
3: Nej.
1: Visst, det finns otroligt omogna män som är 59 år och kanske passar alldeles utmärkt med 30 år.
3: Ja, jag bara kände, det är väldigt lätt att säga att man inte ska döma. Men i mitt fall, hade jag varit ihop med någon som närmar sig 60.
0: Du vill gärna vara lite dömande här.
3: Ja, men lite dömande. Ja, jag tror att det är svårt att undvika.
0: Jag kan tycka att det blir problem när man pratar barnprogram. Alltså att jag vill prata om...
1: Att det är inte samma sak ni gillar liksom. Nej, men gillar inte det han gillar som du...
0: Nej, men jag är uppvuxen med Vilse i pannkakan och Jonas vill prata om Babblarna. Förstår ni? Det är...
1: Nej,
0: mer Björnes magasin.
1: Det måste vara jobbigt.
0: Det är ett jätteproblem.
1: Ja.
0: Hörrni...
1: Jag tror att problemet var att han valde fel barnprogram att titta på. Du vill inte se det.
0: Ja, nej, men så jag har ju fått titta i kapp nu på alla Babblarna.
4: Ja.
0: Vi ska tävla om en stund. Sverige mot morgonso.
1: Mm.
0: Idag ska du få jobba lite längre.
1: Yes,
0: vill du utmana Lailis, ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu med Lotta.
1: Då börjar vi med att en ledande person inom det kriminella Foxtrot-nätverket har dömts till livstidsfängelse i Irak. Det här är enligt uppgifter till SVT. Det handlar om Ali Shahab som bland annat misstänks för ett 20-tal mordförsök och 5 mord i Sverige. Och i USA är antalet fall av mässling det högsta på 35 år, och enligt experter så är orsaken att allt färre vaccineras. För att viruset inte ska spridas så måste 95% vara vaccinerade, så kallad flockimmunitet. Men nu är färre än 92% vaccinerade i USA, rapporterar SR.
0: Men jag hörde att nu har ju till och med han, hälsoministern där,
1: Kennedy,
0: ja, som är lite antivaxxer själv, ja, han har till och med gått ut nu och sagt, ta mässlingssprutan.
2: Ja, det är skillnad på att vara dum i huvudet helt enkelt.
0: Ja, just det. Ja.
1: Vi tar och avslutar med Pamela Anderson, för en ny serie om Baywatch är på gång och många tänker sig att Pamela ska göra comeback med tanken på hennes genomslag i serien. Men Pamela Anderson säger nu att hon inte har fått frågan och att hon inte alls har med den nya serien att göra. Hon säger att hennes karriär har tagit andra vägar med nya typer av filmroller och hon har inga planer alls på att återvända till Baywatch-världen. I januari kommer den nya serien.
0: Ja, hur gör de med David Hasselhoff? Ja. Kommer han att rullas in?
2: Ja, precis. Nej, jag tror nog att de gör rätt att hitta nya, va? Ja,
0: men kommer ni ihåg han? David Charvet hette han, va? Var ju någon annan snygg badvakt där.
2: Men
0: det
2: var
0: ju han som gjorde hela serien.
2: Det var kul om man gjort senior Baywatch med liksom, ja, David Hasselhoff och alla de här gamla. Liksom, ja, varför inte? Springande. Ja.
0: Det kommer nog.
1: Men du låter ordet.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Solen, den håller ställningarna i södra Sverige med upp till sköna 27 grader. Längre norrut väntar fler moln och lokala skurar. Kort sagt, solglasögon i söder och paraply i norr.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: I år är det valår. Trist om man inte gillar fisk. Här är Rix Morgonsos!
0: Ja, det är bara vi som tittar in. God morgon, Laila.
2: God morgon.
0: Ska vi ta och tävla lite igen då?
2: Det tycker jag.
0: Här finns det pengar att vinna. Sverige mot morgonsov och riktiga långkörare.

0: Hon är med oss i sommar på Rix FM festival, Hanna Färm. Och bli inte rädd nu, Hanna. Men om det var så att jag, så att säga, hade varit lagd åt det hållet,
1: ja,
0: då hade jag definitivt bjudit på en drink.
1: Oj, oj, oj, amen. Hade du det?
0: Wow, vilken
1: ja,
0: tjej.
1: Ja, det är klart, hon är snygg.
0: Hon är
1: ja,
0: riktig pingla. Ja. Mm. Ska vi tävla?
1: Ja, det gör vi.
2: Lotto presenterar Sverige mot Monzo!
0: Den eviga fighten. Sverige mot Morgonso. Idag är det Laila som tävlar.
1: Tackar!
0: Vi ser vem vi har med oss. Vi säger god morgon till Jocke Andersson i Kungsbacka. Hallå!
3: Tjena, tjena. God morgon på er.
0: Hej! Hörru du, vi pratade om det här med åldersskillnader i förhållanden för en stund sedan. Hörde du det?
3: Ja, jag hörde det. Det var, jag fnissade till lite där och fick en liten sån där åldersskillnad kan... Det kan vara lite speciellt ibland.
0: Ja, det kan vara speciellt, ja.
1: Hur ser du själv på? Hur gammal är du?
3: Jag är 54.
1: Du var tvungen att tänka efter.
3: Det måste ni hålla på pressen.
0: Och din flickvän?
3: Den jag hade då var ju, som jag tänker på, hon var ju något yngre än mig då. Hon var 14 år yngre än mig då.
1: Du har svårt med raka frågor och raka svar, eller hur? För det känns lite som en politiker som slidar
3: omkring. Men då var det tidigare förhållande. Så då jag tänkte jag kunde berätta det. Det var ganska kul, för hon, den kvinnan var tillsammans med, hon hade hennes telefon hade pajat. Och då gick vi till vad heter det, 3-butiken och skulle laga den. Så lämnade hon in den och så säger han gubben, ja men sen då när du ska få, när telefonen är lagad, vart ska vi ringa då? Ska vi ringa till pappa då eller?
1: Oh my god.
3: Och då känner jag, nej, det här var inget bra. Nej.
0: Ja. Ja, det var lite som när jag var på tapas restaurang och servitrisen säger, åh vad kul att du har din son med dig.
1: Nej men gud, det där vill man inte höra.
0: Sen bytte hon bord och vi fick en ny servitör. Förlåt Jocke, nu ska vi tävla igen.
3: Ja, det kan vi göra.
0: Och vi skickar ut Laila ur studion.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Lycka till med inte för mycket.
3: Ja.
0: Fem kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju en 100 för varje rätt svar.
4: Ja, där är hon ute. Jocke, Nigeria ligger norr om Namibia. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Falskt. Det finns vilda apor i Europa.
3: Ja.
4: Sant. Anosmi är en typ av selektiv minnesförlust där du till exempel inte kommer ihåg söndagar.
3: Ja.
4: Sant. Sovjetunionen upplöstes i slutet av 80-talet.
3: Sant.
4: Sant. Domingo är det portugisiska ordet för flamingo.
3: Falskt.
4: Då tar vi in Laila i Berlis.
0: Tack för det. Då är hon här igen.
1: Ja.
0: Svåra frågor då.
1: Nej, men så kan man inte säga och syka på det där sättet.
0: Kom igen, Laila.
3: Svåra frågor.
0: Ja.
4: Nigeria ligger norr om Namibia.
1: Falskt.
4: Nej, det är sant faktiskt. De ligger på olika delar av halvklotet faktiskt. Namibia ligger grannen med Sydafrika där nere och sen Nigeria ligger på norra halvklotet. Det finns vilda apor i Europa.
1: Sant.
4: Ja, det är sant. Gibraltar finns det. Europas enda vilt levande apkoloni.
0: Jag träffade dem förra året när jag var där. Uff. Jag var livrädd hela tiden.
4: Snor plånböcker, mat och sånt.
0: Ja, galna.
4: Anosmi är en typ av selektiv minnesförlust där du till exempel inte kommer ihåg söndagar.
1: Jag minns faktiskt inte, så jag säger sant.
0: Praktiskt ändå med selektiv minnesförlust.
4: Ja, nej, det här är falskt. Aha. Anosmi, det är en typ när man förlorar luktsinnet. Många drabbades av det här efter covid.
1: Väldigt skönt att kunna skylla på det annars tillfällig minnesförlust.
4: Sovjetunionen upplöstes i slutet av 80-talet.
1: Sant.
4: Nej, falskt.
1: För fasen.
4: I början av 90-talet.
1: Ja, men det är ju same. Jag tänkte 89 där.
0: Slamkrypare.
4: Ja. Domingo är det portugisiska ordet för flamingo.
1: Sant.
4: Nej, det är falskt.
1: Ja, det här gick ju bra.
4: Ja, domingo är söndag på portugisiska.
0: Ja, just det.
4: Så att, det var inga galna poäng idag. Laila fick 1 poäng.
1: Oj.
4: Men Jocke från Kungsbacka, ja, inte bra, men du var ändå bäst. 2. Ja.
0: Se där.
3: Oj.
1: Fantastiskt, vilken vinst, vilken slam dunk.
3: Oj, oj, oj.
0: 200 kronor har du vunnit.
3: Ja, tack.
0: Och gör något kul nu för de pengarna. Från Lotto, ja, ska vi säga, kommer, ja, pengarna också. Ha en fantastisk tisdag.
3: Ja, det är samma till er. Och trevlig sommar på er.
0: Ja, det är samma. Ja, ha det fint. Ja. Hej då.
3: Ha det gott. Hej.

0: Sun is shining med Axwell Ingrosso i Riksmorgon. Så idag så ska ju solen skina i södra delen av landet. Sista chansen idag tydligen för lite sol på ett bra tag.
1: Härligt.
0: Ja, kör en utelunch idag. Man får dricka rosé till lunch också idag.
1: Åh, vad trevligt. Ja,
0: det gäller ju att hålla semesterkänslan levande.
1: Ständigt lite lullig fram till sista augusti.
0: Ja.
1: Sen är det slut.
0: Men imorgon så ska du och jag stå på scenen i Uppsala.
1: Ständigt lullig som sagt.
0: Ja, så att, kan du inte bara vingla in på scenen imorgon på Vaxhalla torg i Uppsala.
1: Ja, det är så det blir.
0: Vi laddar för Rix FM festival imorgon. Otroliga artister har vi med oss. Och jo...
1: Vad är det nu, Roger?
0: Laila har ju haft en kör i sommar.
1: Nej, ska vi huset, det igen?
0: Huset är nybyggt, eller ja...
1: Ja, det är
0: renoverat,
1: klart.
0: Renoverat och klart.
1: Renoverat, ja.
0: Men du ska i alla fall ha en medalj för det du lyckades göra häromdagen. Det här är en helt otrolig historia. Snälla Laila, kan du inte anlita en snickare nästa gång?
1: Jag får nog göra det.
0: Det här tar priset faktiskt. Laila lyckades göra någonting helt otroligt där hemma. Vi säger inte mer än så just nu. Du ska få berätta mer om det här alldeles strax.

0: och sport.
1: Solen, den håller ställningarna i södra Sverige med upp till sköna 27 grader. Längre norrut väntar fler moln och lokala skurar. Kort sagt, solglasögon i söder och paraply i norr.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
4: Rösta rött, ät grönt och jobba svart. Här är Riksmorgon.
5: Ja, nu pratar de om mig igen, hörde ni? Ja. God morgon Laila.
6: God morgon Roger.
5: Om man kunde personifiera uttrycket tummen mitt i handen, då är det du.
6: Ja, tack.
5: Ska få berätta mer om det här strax.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo.
1: Hur har sommaren varit?
2: Ja, men den har varit fantastisk. Jag absolut mest saknat lite extra armar härifrån som man har hjälpt till att måla.
0: Ja,
2: men ni lyste med frånvaro.
0: Nej, det var så körigt i sommar.
2: Ja, det var det.
0: Ja, för du har renoverat klart huset.
2: Ja, men det har jag gjort. Mm. Alltså, jag var tårögd när det skedde. Mm. Ja, men igår lyckades jag förstöra mitt nyrenoverade hus.
0: Nej. Vad var det som hände?
2: Nej, men så här, jag skulle sätta upp tavlor och tänkte, jag har målat och gjort jättefint, ska sätta upp tavlor, och då gör jag en sån här latmask. Jag orkar inte komma med vattenkompass och grejer. Nej, men vi måttar lite. Och ni vet, då ska man sätta, det är en tavla som har två hörn, och man ska ha en spik i ett hörn och en spik i andra hörn, som ska hänga på två.
0: Ja,
2: men tjena, den första gick ju bra.
0: Ja.
2: Men sen ska den andra sitta ungefär lika också, så det var ju snett och jävligt. Så att min lösning är att slå in fler spikar lite högre upp, så det slutar med att jag 8 spikar på ena sidan, om du förstår vad jag menar, för höjden ska bli rätt. Jättebra. Sen kommer vi till nästa. Hör min son mitt på natten när jag går och lägger mig före, för han är fortfarande ledig. Mamma! Jag sover, jag ska jobba imorgon. Jag kan inte få stänga dörren. Jag bara, vad menar du, kan inte stänga dörren? Då har ju jag en skjutdörr.
1: Nej, men Laila Bagge.
2: Som går bara inne i väggen. Så jag har ju spikat fast dörren. Ni förstår. Alltså, den var inne i väggen. Jag har spikat. Så alla de här 15 spikarna satt ju i skjutdörren. Så han kunde inte stänga dörren till ditt rum. Ja. Så jag fick dra ut alla spikar. Och dörren har ju då mängder med hål.
0: Snälla, alla singelmän runt om, framförallt på Lidingö.
2: Hjälp
0: en kvinna i nöd. Och hon behöver även ett vattenpass.
3: Vattenkompass.
2: Så att nu står tavlan på marken igen, men dörren är stängd med en massa hål.
0: Kan du ta en bild på det här? Men jag ska säga, jag har också klantat till. Jag har ju också flyttat i sommar.
2: Ja.
0: Och igår upptäckte jag att jag var så mallig häromdagen. Jag lyckades få upp en stringhylla alldeles själv.
2: Vad fan är en stringhylla?
0: Ja, men det är sån här svensk uppfinning. En hylla med liksom kanter.
2: Ja. Mm.
0: Och den har ju flyttat ganska mycket, den där stringhyllan, de senaste åren. Så jag är ganska duktig på att sätta upp dem numera.
2: Ja, vad bra.
0: Men jag använder vattenpass för övrigt.
2: Det är väl det som är hemligheten.
0: Ja, och då upptäcker jag igår kväll, när jag ska öppna fönstret inne i det här gästrummet där vi har stringhyllan.
2: Ja.
0: Nej, då kan jag inte öppna fönstret.
2: Nej.
0: För jag har satt stringhyllan för nära.
1: Nej.
0: Så varje gång vi ska putsa fönster nu, då måste vi troligen montera ner en stringhylla så att man får upp fönstret.
2: Alltså, jag hör ju att du och jag ska ha ett inredningsprogram.
0: Ja, vilken
2: just
0: bra
2: när det
0: idé.
2: Det gäller att hänga upp saker.
3: Ja. Hej, välkomna till Spik i foten. Här ska vi...
0: Sista spiken i kistan ska det heta.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon, Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Vi kan väl säga det igen att idag så är det alla systrars dag.
1: Ja, då säger jag grattis till syrran Linda.
0: Ja, jag säger grattis till min syrra Ingla också. Mm. Hör av dig till syrran idag.
1: Ja.
0: Och säg något snällt. Och får jag också påminna om att ikväll är det näst sista avsnittet av Allsång på Skansen.
1: Ja, okej, det får man inte missa.
0: Nej, det får man inte missa. Nej. För ikväll är Lasse Holm där.
1: Ja.
0: Jag utgår från att han river av Cannelloni Macaroni.
1: Ja, den, jag älskar den.
2: Ja.
0: Och även Icona Pop och New Kid är med. Kul. Ikväll. Jag tycker Pernilla har varit fantastisk i sommar igen. Ja, jag hoppas att hon är med nästa sommar också.
1: Men hon har blivit en nya Lill-Babs. Det är
0: ja,
1: ju bara
0: ja,
1: så.
0: Ja, ja. Ja, men lite så faktiskt.
2: Om en vecka får vi ju svaret. De ger ju alltid de lämnar ju alltid besked i sista programmet.
0: Just det.
1: Ja.
0: Hörrni, om en liten stund så ska vi försöka göra oss av med 10 000 spänn igen i vår ordjakt, hade vi tänkt. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Då börjar vi med att delar av centrala Uppsala blev översvämmat tidigt i morse efter en vattenläcka. Enligt UNTs uppgifter så är det en huvudledning som gått sönder och den här läckan har stoppats och vattnet har börjat att rinna undan sakta. Men det kan fortfarande vara översvämmat på vissa håll. Och en ny undersökning från Indikator Opinion visar att det är fler kvinnor än män som ser ett samband mellan extremvärmen, skogsbränder och klimatförändringarna. Den här undersökningen visar att 85% av kvinnorna ser en koppling, men bara 68% av männen. Men så till sist, den omåttligt populära barnpopgruppen Dolly Style kommer att bli en medlem kort. Det är den rosa tjejen Molly, som egentligen heter Annie Moroa, som kliver åt sidan. Och hon skriver på Instagram att det har funnits stunder som har varit krävande och det har påverkat mig över tid. Molly kommer att ersättas i Dolly Style, men vem som får bära den rosa peruken nästa gång, det återstår att se.
0: Ja, och det blir inte Babsan. Vi har kollat nu under morgonen. Så att...
2: synd.
0: Tyvärr, ska jag säga.
2: Ja, ja, hade höjt medelåldern lite.
0: Ja, och det hade blivit mer stabilt, tror jag. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi, Sweden. This is Shibuzi, and you are listening to Rix FM.

0: Shabusi först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra.
0: Flygande start på den här soliga tisdagen. Och vi tävlade ju i morse i ordjakten igen. Vi hade med oss Camilla Ramsbo. Var bodde hon, Lotta?
2: Hon bodde i Borås.
0: I Borås. God morgon.
3: Hallå, god morgon på er.
0: Hej. Har du haft en skön sommar?
3: Ja, det var skönt. Vi har fint väder här i Borås.
0: Ja, ni har det. Vad härligt. Ja. Är det vardag igen nu, eller?
3: Nu är det vardag. Jag jobbar och jag ska till tandläkaren nu. Så att, jag behöver all lycka. Ja. Både ordjakten och till tandläkaren.
2: Ja, nej, pengarna måste in så att säga.
0: Ja, men ja, det kan bli dyrt med tandläkaren.
2: Oh, ja.
3: Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu. 10 frågor på en halv minut.
2: Mm.
0: Och,
2: alla svaren börjar på en och samma bokstav. Och kör du fast, Camilla? Vad säger du då?
3: Pass.
2: Kanon.
0: Får jag välja bokstav idag?
2: Ja. Det får du.
3: Får inte jag välja?
0: Idag kör vi R. Ett rullande R.
3: R som är Ramsmo.
0: Ja, ja, just det. Eller rave.
3: Mm.
0: Ett,
3: okay.
0: Ett riktigt skogsrave.
2: Ja, alla tog det som låg dem närmast om hjärtat.
0: Ja, jag vet, jag har sprungit på så mycket skogsrave i sommar.
2: Okay,
0: yeah. Bokstaven är R. Och 30 sekunder börjar nu.
2: Ett land.
3: Ett land. Rhodesia.
2: En butik.
3: Pass.
2: Ett bakverk.
3: Rulltårta.
2: Ett killnamn.
3: Roland.
2: En artist.
3: Roland.
2: En blomma.
3: Ros.
2: Ett bär.
3: Rönnbär.
2: En färg.
3: Röd.
2: En saga.
3: Rödluvan och vargen.
2: En krydda.
3: Pass. En...
0: Ja, nu har vi en sån där knivig situation igen eftersom landet Rhodesia, det upphörde att existera 1979. Så att, vad säger du, domare? Ja, det har ju funnits och det var ju ett land.
4: Ja.
0: Alexander?
4: Jag vet om det inte finns längre.
0: Får man inte säga Sovjetunionen heller på bokstaven S?
4: Nej, det finns ju inte.
0: Åh, nej, men det är ju mitt favoritland. Men jag har... Nej, då blir det inga poäng då för...
4: Nej, jag tycker inte det. Och sen artist, sa du Rolands där eller?
3: Ja.
4: Är det Robert Gustafsson eller är det bandet? Jag vet inte helt.
3: Robert Gustafsson.
0: Ja. Eller? Ja, Camilla ska ju till tandläkaren idag. Det kan bli dyrt.
4: Jag känner detsamma.
0: Ja,
2: då är stränga.
4: 7 poäng då.
0: Hopp. 700 kronor i drivmedel från Circle K.
3: Tackar.
0: Härligt, Camilla. Tack för att du är med oss varje morgon. Ha en härlig
3: tisdag. Jag har det fint. Jag lyssnar på er varje morgon. Ha det
0: fint.
5: Hej då. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, våra favoriter är A-Teens i Riksmorgon Zoo. De är med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Mm, just det.
0: Bland annat i Lidköping. Oh. Gå in och följ Riks-FM Festival på Instagram. Mm. Så ser du vart vi kommer härnäst.
1: Just det.
0: Har vi några planer för den här soliga tisdagen, Laila?
1: Du, med tanke på att jag försökte spika upp en tavla igår och spikade igen dörren av misstag. Och då har jag tänkt att jag ska spackla igen hålen på dörren.
0: Bra.
1: Spackla igen hålen på väggen, måla ja. Lite till. För att jag inte för att jag tycker sånt är så kul. Och hänga upp tavlan.
0: Kom ihåg att det man inte har i huvudet, det får man ha i plånboken.
1: Ja.
0: Det kan bli dyrt.
1: Vad ska du hitta på då?
0: Hörru du, jag har ju fullt upp. Jag har ju flyttat i sommar.
1: Du har ju det. Jag älskar röda färgen och röda soffan. Det blir liksom en enhet som man ser liksom inte vad som är vad.
0: Nej, vi ska starta. Vi ska ju dra igång en bordell där hemma. Jag har inte sagt det, men det är bordellröda väggar.
1: Ja, det är läckert.
0: Nej, men och nu har jag bilen full av skräp. Det är målarfärg och det är möbler som vi inte har plats med.
1: Oh.
0: Så idag vill jag säga stort grattis till återvinningen i Stockholms stad. Idag kommer jag.
1: Jaha, jag tror du skulle säga stort grattis till Lotta, för hon brukar ta över alla dina grejer.
0: Ja.
2: Ja. Snyltaren.
0: Ja, du kan få ta en titt om du vill i bilen. Den står i garaget.
2: Ja, det går bra.
0: Och du då? Vad gör du då?
2: Vet ni, jag ska kanske ha date night med min man.
1: Oh. Oj, oj, oj.
2: Senast det hände var 2 år sedan. Då blev jag ju gravid igen.
0: Oh, nej.
2: Ja, och vi har inte gjort någon date night efter det. Nej, men nu har han föreslagit att det kan bli middag och bio idag.
1: Oh, pansartrosorna på, skulle jag säga.
2: Ja, du. Ja. Akta dig. Det är jämsigt och klart.
0: Nu tar du det lugnt idag, Viktor. Jag ringer Viktor idag.
2: Ja.
0: Och om en liten stund så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss!

0: På väg in i tisdags förmiddagen. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en stund. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Strax så gör vi det igen. Vi tar fram den kinesiska almanackan.
1: Ja.

0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Roger, Laila och Rix Morgonso finns med dig. Mm. Jag är fortfarande lite förvånad över det här med hur folk ändå är positivt inställda till utedass.
1: Ja, men det är väl härligt.
0: Ja, vi hade ju en lyssnare som hörde av sig tidigare i morse. Hon blev ju förstoppad i sommar.
1: Ja.
0: Mm. Hon vägrade gå på utedass i 2 veckor i sommarstugan.
1: Det där kan vara farligt.
0: Det kan vara farligt. Mm. Men vi frågade ju våra lyssnare. Jag tror att det var över 60% som ändå tyckte
1: välkomnade utedasset.
0: Ja, tycker till och med att det är lite charmigt med utedass.
1: Ja.
0: Ja, jag får nog ta och tänka om jag också.
1: Du får det.
0: För jag brukar ju hyra en egen bajamaja på jul som jag har med mig när jag åker ut till folks landställen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Här ska du med bajamajan.
0: De kallar mig för det numera, bajamaja. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan. Idag, Laila, så ska du undvika bergiga områden och floder.
1: Okay.
0: Har ni mycket bergiga områden på Lidingö?
1: Nej, vi har inte det faktiskt.
0: Tack och lov.
1: Så det var skönt.
0: Du ska inte beställa några biljetter idag. Och du ska inte använda kontokort. Däremot så är det en lämplig dag för att gå på restaurang eller klubb.
1: Hur gör man det utan att använda kontokort, undrar jag? Man bara springer, tar springnota.
0: Springnota eller cash is king som det heter.
1: Ja.
0: Ja, då tar vi det med oss idag.
1: Ja.
0: Här är Smash Into Pieces.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Vi har ju en podd.
1: Ja, men vi har ju det.
0: Ja. Va? Och var finns den?
1: Ja, den finns ju i Rix FM-appen. Så ladda ner den så lyssnar du på oss där.
0: Mm, inte i Rix FM-appen.
1: Utan... Nej, nej, appen. Sa jag mappen? Nej.
0: Nej, men det är lätt att höra fel.
1: Ja, ja.
0: Ja. Laila säger, Lotta, vad bjuder vi på i podden idag?
2: Är redan semester, ja. Eller? Ja. Idag så sammanfattade ju Laila sin sommar, ja, i en lista. Det var en fruktsallad, men väldigt, ja, kul.
0: Mm.
2: Och sen har vi pratat åldersskillnader i familjerådet.
0: Just det.
2: Vad, som är en, vad är en för stor åldersskillnad? Mm.
0: Mm. Kärleken känner inga gränser, kom ihåg det.
1: Mm, så är det.
0: Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Vi bjuder på lite Sara Larsson och Shakira, Eurosummer. Och först ut Ed Sheeran.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Då kör vi igång, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop. Victor Lexell på ingång. Och vi drar igång med Ed Sheeran.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Ha en fantastisk tisdag, säger vi. Tack för att du är med oss varje morgon. Vi kan väl säga det igen att vår morgonsokompis Håkan Juholt dyker upp senare den här veckan.
1: Kul!
0: Vi ska väl försöka få tag på Markoolio också, va?
1: Ja, det måste vi ju.
0: Och kolla läget. Ja. Jag såg att han är i Spanien just nu.
1: Ja, men nu får du vara färdig semester. Ja. Han får komma hem.
0: Ja, just det. Och vi är tillbaka imorgon. Kom ihåg att vi kör igång redan vid 05. Här är Sara Larsson och Shakira.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det var härligt. Härligt att Riksmorgon så här igen. Och nu är det vardag, det är underbart och det är toppen tisdag. Det är jag som är Ola Lustig. Vi har en härlig dag framför oss nu med Riks FM på jobbet. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu kör vi tisdag på Riks FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg, A World Like This.
2: Bra tryck i den där också. Omar Rudberg, veckans hitvarning, den kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Rix FM-festivalaktuella Marcus och Martinus med Moonlight.

0: toppen tisdag är då full fart in i vecka 32 med Rix FM på jobbet. Felicia blir om ett par minuter, New Kid, Ed Sheeran och Benjamin Ingrosso. Och så ska vi tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Du kan vinna 1 000 spänn på 2 sekunder.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

tävlar vi. Wake up, lås upp telefonen och ring 9212 till Ola Lustig på Rix FM. Det handlar om Sveriges snabbaste frågesport. 1000 spänn kan du vinna på 2 sekunder. Vi hörs på 9212 nu. Ring då.

0: Sveriges snabbaste frågesport gör vi nu tillsammans med Venor. Och vi har Uppsala på tråden. Hej Caroline.
1: Hej.
0: Är du laddad för imorgon?
1: 100%.
0: Alltså det kommer bli så nice.
1: Ja.
0: Bra väder också. Och du ska få en snabb fråga nu. Svarar du rätt vinner du 1000 spänn.
1: Ja.
0: Har du semester?
1: Yes.
0: Då vill jag ha, Caroline, dagens veckodag. Vad är det för dag idag?
1: Ja.
0: Ah, du var med ändå. Ibland kan man ju glömma bort det på semestern.
1: Ja.
0: Lite själva funktionen med semestern.
1: Ja.
0: Att man bara flyter omkring.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men inte du, du har koll på läget.
1: Ja.
0: Nice ju. 1000 spänn får du från Venor. Och så ses vi på Rix FM-festival i Uppsala imorgon.
1: Ja, grymt. Tack snälla.

0: snabbt. Och grattis till Rix FM Festival imorgon. Då är vi i Uppsala och alldeles strax här hos oss. 45 minuter musik nonstop. Och så ska vi tävla i lunchklockan.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: glad och stygg.
1: Numret till mig då, 90212, för det är dags för lunchklockan. Varsågoda, 90212 är numret om du vill vara med och vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder!

0: När det plingar så ringer Sverige 9212. Det här är Rix FM och lunchklockan som vi gör tillsammans med Circle K. Och samtal nummer 12, det är Fredrik. Tjena!
1: Tjena, tjena!
0: Från Slätta ursprungligen, men du är på vift i Dalarna.
1: Stämmer bra det.
0: Vad händer där uppe?
1: Greja lite i sommarstugan och plockat lite av skogens guld, hjortron.
0: Åh, det är så gott!
1: Ja, det vet jag inte, men en fin present att kunna ge bort.
0: Jaså, du kör den istället. Och det är det faktiskt. Jag menar, det är ju dyrt.
1: Jo, det är den.
0: Ja, jag tycker det är toppen till vaniljglass alltså. Men ja, smaken är tillbaken. Hjortron har de inte på Circle K, men typ allt annat. Du har vunnit en hel veckas luncher på Circle K. Och du får ta någon på vägen där då.
1: Ja, det låter jättebra.
0: Och har du vägarna förbi Rix FM-studion så släpp av några deciliter.
1: Ja, det skulle jag kunna göra om jag hade haft vägarna förbi.
0: Ja, lägg om rutten och framförallt kör försiktigt.
1: Jajamän, tack så mycket.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Erik från Skara hade bilen full med hjortron och vann en hel veckas luncher i lunchklockan som vi kör imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Det här är Kimberly med Eternity och om ett par minuter Sara Larsson. Lush Life här på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Den är otrolig. Omar Rudberg, veckans hitvarning, kommer efter lunch. Och det här är ny musik med Petra Marklund på Rix FM.
2: Har jag berättat den här gången?

0: Glasgow, och det är han med chipstuttarna från Norrtälje, Ola Lustig, som vinkar till dig här från Riks-FM-studion. Det ska bli Dotters nya om ett par minuter, och Coldplay och Ella Tiritello, och vi har VIP-biljetterna till Riks-FM-festival.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FM-festival.
0: Bopp på hotell och limousin och sitt på de bästa platserna på Riks-FM-festivalscenen. Lyssna på Riksmorgonso varje morgon den här veckan för din chans att vinna VIP-paketet till Riks-FM-festival.
1: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

fart mot lunchen. Härlig toppen tisdag, full fart in i vecka 32 med Ola Lustig här som vinkar från Riksa 5-studion. Och Riksmorgon så i morse har podden klar om du missade. Roger och Laila och hela morgonsofamiljen. Då finns den som poddversion, programmet alltså, i Riksa 5-appen. Ladda ner den och lyssna när du vill, hur du vill och hur många gånger du vill.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, Soja. Vi tar nya tag imorgon. Då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon, Soja.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

37 gånger sjunger de We Pray. Det är Max Martin bakom mixerbordet med Coldplay. Och vi har exakt en timme kvar nu till Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, där du kan vinna 1000 spänn. Och det här är Ella Tiritiello. Jag lovar.

0: så är vi halvvägs igenom tisdagen. Det här är Rix FM på jobbet. Det blir Rymdpojken om ett par minuter. Klara Hammarström och Ray, Where Is My Husband? Och Jay Smith med Ingrid.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Power! Bra tryck i den där. Omar Rudberg, veckans hitvarning, kommer efter lunch. Och nu blir det svensk pop från Borås succé på Rix FM-festival hela sommaren.

0: Laila Bagges dramatiska hemrenovering som slutade med panik mitt i natten om ett par minuter här på Rix FM. Och Danny Saucedo, Huntrex och 18s.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, Soja. Vi tar nya tag imorgon. Då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon, Soja.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Huntrex med Golden, K-pop, det gillar vi ju. Mitt i lunchen och i morse i Riksmorgon Zoo så var det dags för Laila Bagge att dela med sig av lite inredningstips. Hon håller på att pilla mycket där hemma och det blir inte alltid helt bra.
1: Jag skulle sätta upp tavlor. Det är en tavla som har två hörn och man ska ha en spik i ett hörn och en spik i andra hörn. Ja. Så ska hänga på två.
0: Ja.
1: Ja, men tjena. Den första gick ju bra.
0: Ja.
1: Men sen ska den andra sitta ungefär lika också. Så det var ju snett och jävligt. Så att min lösning är att slå in fler spikar lite högre upp. Så det slutar med att jag har 8 spikar på ena sidan. Sen kommer vi till nästa. Hör min son mitt på natten. Mamma! Jag kan inte stänga dörren. Jag bara, vad menar du, kan inte stänga dörren? Då har ju jag en skjutdörr.
0: Nej men Laila Bagge.
1: Som går inne i väggen. Så jag har ju spikat fast dörren. Så alla de här 15 spikarna satt ju i skjutdörren. Så han kunde inte stänga dörren till ditt rum.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: 10 minuter kvar bara
1: till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, där du kan vinna 1000 spänn och stoppa i reskassan. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Det är toppen tisdag och Rix FM är med dig på jobbet.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

Sverige. Hoppas lunchen smakar bra. In med kaffet nu och vi drar igång 45 minuter musik nonstop med Medina. Viva l'amour!

Halloj, halloj, alla resesugna och frågesportsälskande Riks-FM-lyssnare. Nu är det dags för drömresan. Ring 9212 till Ola Lustig här. Välkommen in om du vill vara med och tävla i resefrågesporten. Drömresan! Hey, let's talk about you. I put it in a song. All the things we've gone through. I couldn't go. Ring, ring, ring, ring. 9212 nu. Så tävlar vi! Du vågar. Du kan.

0: har vi idag? Välkommen till Riksa 5. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi ut och resa i resefrågesporten Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu ska vi tävla resefrågesport. Vi ska till Kroatien med Elvira och Kristoffer live från E4. Hallå på er.
2: Hallå.
0: Och ni har varit i Kroatien, va?
2: Ja.
0: Bra, då tar jag de svåra frågorna.
2: Absolut.
0: 1000 spänn i prispotten. Fråga nummer ett. Vad heter vattnet utanför Kroatien? Det är ju Medelhavet, men lite mer specifikt.
2: Adriatiska havet.
0: Adriatiska havet. Ah, du är nästan där. Prova igen.
2: Adriatiska havet.
0: Där satt den, Kristoffer. Bra, bra. Lite hjälp på traven. Okej, och så undrar jag över huvudstaden. Vad heter den? Kör.
2: Zagreb.
0: Det var enkelt. Bra, bra, bra. Då har vi bara en fråga kvar här. Kroatiens mest kända uppfinning är ett komplement till kostymen. Vad är det för något?
2: Slipsen.
0: Kristoffer, bra! Jag har faktiskt slips på mig just nu. Det finns ju ett slipsmuseum i Zagreb.
2: Ja, där har vi faktiskt varit.
0: Va? Har du varit där? Otroligt.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, det har inte jag. Men kan ni rekommendera det?
2: Absolut. Det var besöket.
0: Elvira och Kristoffer, stort grattis till 1000 kronor från TUI.
2: Tack så mycket.
0: Och vart är ni på väg på E4-an?
2: Stockholm, vi ska på Skansen idag.
0: Nice, välkommen till huvudstaden då.
2: Tack så mycket.

full pot, va? För Elvira och Kristoffer som tävlade i par live från E4:an här på Rix FM. Och nu blir det tjuvjakt med GES-barnen. Mitt i 45 minuter musik nonstop är vi.

glad toppen tisdag. Nu blir det veckans hitvarning. Höj volymen. Det är en regel vi har på Rix FM att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det om du kan utan att störa någon i onödan alltså. Veckans hitvarning, det är Omar Rudberg. A World Like This. Här kommer den.

0: Mys, tisdagsmys med Jakob Karlberg här på Rix FM. Ikona Pop är aktuella med ny musik. Butterfly Feelings kommer alldeles strax. Det blir Ed Sheeran också. Och Shaboozy och Pink här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online. Rix.

Vi hade med oss Elvira och Kristoffer som tävlade i Drömresan för en stund sedan. De var på väg mot Stockholm och Skansen och Allsången ikväll, där de bland annat kommer få se Oskar Lindros, New Kid och de här två tjejerna som är aktuella med ny musik. Det är Ikona Pop, Butterfly Feelings, ny musik på Rix FM.

0: veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This.
1: Riktigt bra låt med Omar Rudberg. Vill du veta var du ser honom på Rix FM-festival i sommar? Då ska du kolla in rixfmfestival.se.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, Soja. Vi tar nya tag imorgon, då laddar vi för Riksa 5-festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, Zoo.
0: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Inte länge kvar nu, sen drar den igång Rix FM:s nya eftermiddag med Erik Myslund. Erik Myrlund alltså. Vi ska också dra igång 45 minuter musik nonstop med Smash Into Pieces och Ida Lova här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.
2: Rix FM.

0: Johansson från Skövde, Mike Perry då, fredag lördag. The Ocean, vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det är Myslund här, Erik Myslund.
1: Ja men hej på er.
0: Hej på dig du.
1: Hej, hur mår du?
0: Jag mår bra tycker jag.
1: Har du julslips?
0: Det sa Roger också. Ja. Det är en röd slips, det är inte en julslips.
1: Väldigt jul med renar på.
0: Nej, det är såna hästar, polohästar. Mm. Skitdyrt, vet du.
1: Mm.
0: Dyrt ska det vara.
1: Ja, tydligen.
0: Ser du hästen på kepsen också? Nog om detta, min outfit. Bra sändning igår, din första eftermiddag.
1: Ja, men jag tycker att det gick helt okej.
0: Okay. Handlar mycket om den här onanimaskinen i, vad var det någonstans?
1: Nyköping.
0: Nyköping, ja. Fan vad de håller på där nere.
1: Ja, det ryker mycket.

0: maskiner.
1: Det gör det. Ta det lugnt med de där, om ni har en hemma.
2: Verkligen.
1: Och i eftermiddag ska det handla om vad då?
2: Det blir en till ny konstig artikel, men också ett familjedrama. Lite reality från Kassade Myrlund.
1: Oh, det gillar man ju.
2: Ja, jag ska faktiskt ta hjälp av mammor idag under eftermiddagen. För jag behöver liksom någon som ställer sig på min sida förhoppningsvis.
1: Alla MILFs Unite bakom, ställer upp bakom Erik Myrlund i eftermiddag. Det här vill man inte missa.
2: Nej.
1: Relationsdrama på bästa sändningstid. Erik drar igång om ett par minuter. Först blir det pyro och hårdrock. Smash into pieces. Hello! På Rix FM, det är toppen tisdag.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM, eftermiddag. Här och nu, Rix FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Jajamensan, klockan den har passerat 14 och jag är med dig under hela eftermiddagen. Vi fortsätter nu, 45 minuter musik nonstop.
3: I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Erik Myhrland heter jag, premiärvecka för mig här på eftermiddagen här på Rix FM. Hör du, strax en låt som man verkligen hoppar upp ifrån soffan när man hör den. Du har inte hört den på länge, det kan jag lova dig, men du kommer att ha glömt bort hur mycket du älskar den en gång. Men först, Sara Larsson och Shakira, ny musik, där är Eurosummer.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Kanske lite svenskt av mig. Nästa artist vi ska lyssna på nu, Hanna Färmon, är med oss under Riks FN-festival. Hon är liksom duktig på att sjunga, har bra, riktigt bra låtar på svenska. Hon är rolig också. Det är det som irriterar, att hon har liksom hela paletten. Och här kommer hon nu med en helt otrolig låt. Igen, nära något så bra på Riks FN.

0: fem minuter musik nonstop här på Rix FM. Hoppas han underbar dag.
1: Hej Fonsi.
0: Jag ska dansa lite nu. Vicka på höfterna. Om du vågar, så vågar jag. Här kommer vi Fonsi. Demi Lovato. Echamela.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran, Taylor Swift
0: och veckans hitvarning
1: Omar Rudberg, A World Like This.
2: Otrolig låt, den kommer väl här under eftermiddagen. Välkommen till Rix FM där vi nu ska köra ny musik från 18s. Eller Roxette Teens.

0: Elin Tedengren har gjort mig sällskap här i studio. Välkommen.
1: Tackar.
0: Alldeles strax är det dags för Mylunds nöjesminut. Kan du ge en liten sån här fläskig tease?
1: En fläskig tease.
0: Med att folk bara, åh herregud.
1: Herregud, det måste jag höra.
0: Ja.
1: En superstjärna ställer in alla sina konserter och Ariana Grande har sagt sina första ord om den här pausen.
0: Bra. Det där kommer jag stanna för. Att jag får betalt.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja men hallå! Klockan är 14.38 och alldeles strax ska vi få det senaste från nöjesvärlden. Häng med!

0: Lirans nöjesminut
1: presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
2: Jajamensan, och vi ska vara uppdaterade här under eftermiddagen. Elin Tedegren, vad har hänt ute i världen?
3: Loreen, hon ställer in sin Europaturné, men också sina uppträdanden på sommarens alla festivaler i år. Hon skriver på Instagram bland annat då att hon är verkligt ledsen över de besvär det här orsakar.
2: Varför ställer hon in då?
3: Det finns ju en viss otydlighet kring varför, måste jag ändå säga. Men hon säger att hon behöver att showen håller måttet, helt enkelt. Att energin måste vara på topp, och på så vis också hela essensen. Så att om jag skulle läsa mellan raderna, alltså det låter som att hon kanske är lite utbränd. Men det är bara gissningar från min sida.
2: Ja, Robin gjorde ju också en sån här grej, kändes det som.
3: Ja, just det.
2: Flytta. Ja, man undrar varför.
3: Ja, precis. För hon skjuter då upp turnén till våren 2027. Och de som då inte kan gå då ska få sina pengar tillbaka. Så det är schysst.
2: Vi gillar tacka fan för det, annars hade det blivit galen.
3: Ja, det är faktiskt sant kanske. Vi går vidare till att Ariana Grande har kommit med en första kommentar om sin kommande paus från offentligheten. Och hon säger att den här pausen inte alls har någonting att göra med de här senaste ryktena om hennes kropp att göra.
2: Att hon har blivit smal.
3: Ja, och då, alltså, den här diskussionen om hennes utseende har inte påverkat det här beslutet överhuvudtaget, säger hon. Men hon säger samtidigt att hon behöver en paus och att den därför planerats in sedan länge. Och att flera saker kan vara sant samtidigt.
2: Ja, så är det faktiskt.
3: Så är det.
2: Elin Tedegren levererar Mylunds nöjesminut. Jag gillar att jobba på det här sättet. Tack så mycket.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, Soja. Vi tar nya tag imorgon. Då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon, Soja.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ja, den här har man ju stått och sjungit i sitt pojkrum en gång. Rix FM är kanalen, Erik Mylund heter jag. Och igår när jag låg, inte i mitt pojkrum men i mitt vuxna rum, så låg jag och snyftade sedan en glädjetårar över ett klipp som jag hade sett. Ja, men ni vet, sådana där som dyker upp ibland på TikTok och Instagram, och så är man helt ovetande som att den ska komma. Och så kommer den och så tittar man. Den berörde mig så otroligt mycket att jag faktiskt tog ut ljudet, och du ska få höra det ljudet alldeles, alldeles strax.
1: Viaplay presenterar Rix
0: FM Festival. Vi är ju uppe i något annat också, nämligen Rix FM Festival-turnén. Och vi har sparat några VIP-platser. Och det är inte så dåliga platser. Förstå att få sitta på scenen med den du tycker om och titta på artisterna, alltså bara några meter ifrån. Lyssna efter tävlingsljudet varje morgon hos Rix Morgonso för att vinna en härlig VIP-upplevelse. Du och en vän vinner resa, boende och får festivalens bästa platser i Stockholm nästa vecka.

0: eller till avslutningen i Göteborg.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Toll och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
3: Riks-FN.

0: Nu är det dags för de senaste nyhetsrubrikerna med Elin Selengren.
1: Även lotsen misstänkts för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död efter båtolyckan utanför Tjörn förra tisdagen där två personer omkom. Sverigedemokraten Richard Jomshoff kallar Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för en quisling i ett inlägg på X. Lindberg säger till Expressen att ledande politiker inte ska kalla journalister för landsförrädare. Loreen ställer in sin Europa-turné men också sina framträdande på sommarens festivaler i år. Turnén förväntas istället dra igång våren 2027.
2: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
0: Ja, klockan den är 3:03. Du är varmt välkommen denna tisdag. Alltså jag låg och sjugrät åt något sånt vackert imorgon igår. Ska få alldeles strax.

Där är Riksa 5, 7:07 är klockan. Erik Mylund heter jag som håller dig i sällskap. Jag låg ju som sagt och fulgrät igår kväll. Jag låg i sängen och så scrollade jag och så kom det fram ett klipp. Det var från Amerikas Got Talent. Så en gammal man, mycket skägg, alltså 70-plussare som kliver upp där och sjunger. Jag kommer rakt in i sången och man ser att publiken är hänförda, juryn är hänförd. Och man märker verkligen att han sjunger från hjärtat. Och lyssna på den här rösten, han kallar sig Gravel and Grace. The healing in the crowd. When the silence turns to stone. Alltså det är bara gapa kan jag säga. Can a prayer reach the sky? Tåras i ögonen.

0: throne.
1: Alltså här satt jag med tårar i ögonen och bara såhär, åh herregud, jag måste skicka den, jag måste lägga upp den här på en Insta-story. Det enda tråkiga är ju att det var AI, och det fattade inte jag. Så jäkla bra AI blivit. Så att tråkigt. Jag hoppas jag inte förstör det för dig nu. Men jag tänkte att om det förstördes för mig, får det förstöras för dig också lite grann. Vi sitter i samma båt. Nu ska vi få ny musik. Det gillar vi. Och det är ingen AI, utan det är vår fantastiska Lucas Graham. Min näst bästa danska artist efter Olsen Brothers. Här kommer To Know.

snart ska det kräftpremiär imorgon. Och tydligen ska det bli en väldigt bra kräftsäsong. Så det är väl ändå härligt om man får någon bra säsong. Riks FM-kanalen, och det är vi som ser till att du får bäst musik just nu.

FM och eftermiddagen med mig Erik Mylund inne på min andra dag. Det är ju premiärvecka för mig och så här. Jag vill bara säga det här. Det bästa med att börja på ett nytt jobb, det är att alla släktingar lever igen. Ja, alltså, till exempel min fasters hamster lever igen. Vad menar jag? Kanske du undrar just nu. Nej, men det är ju så här, under årens gång på andra stället där jag har varit och jobbat, då har man ju liksom, ja men man har ju skylt på att ens fasters hamster har gått bort och därför måste man åka upp till Hälsingland och vara liksom, ta hand om faster. Det kan man ju bara dra en gång. Sen är ju den så får man kryssa den och så får man jobba vidare. Nu är man ju på ett nytt ställe. Nu kan man ju dra dem där igen. Så att man liksom är en jobb imorgon och kan man ju stanna hemma och så kan man skylla på fasters hamster. Nu är det som så att hamstern har återuppstått nu då, i och med att jag är på ett nytt ställe. Det är tips till alla er som faktiskt börjar med ett nytt jobb nu efter sommaren. The Kid Laroi ska vi få tillsammans med Justin Bieber. Här är Stay. Det här är bäst musik just nu.

0: En låt som säkert kommer att spelas mycket nu när det är kräftpremiär i morgon. Hörrni, jag tänkte faktiskt apropå lite kräfter och sånt där. Då brukar man ha lite quiz. Jag tänkte ha ett litet spontant quiz. Känner du igen det här ljudet? Från vart kommer det här ljudet? Du får fundera en liten stund.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Ikväll är det sommar på menyn i stora delar av landet med enstaka skurar som oväntad efterrätt. Imorgon fortsätter värmen, solen får gott om plats och bara några lokala regn stör semesterkänslan.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, men varmt välkomna till eftermiddagen här på Rix FM. Hör du, var kommer det här ljudet ifrån? Ja, känner du igen ljudet? Det ska nämligen handla om just den serien alldeles strax. Men först...

0: Rix FM och eftermiddag med mig Erik Mylund. Jag ställde ju en fråga alldeles nyss, för det ska handla om en serie som ska göra comeback. Jag spelade upp följande ljud. Och så ställde jag frågan, vad kommer ihåg den här låten? Och plötsligt började det ringa. Och jag älskar sånt när folk bara spontan ringer. Cecilia, hallå!
1: Ja, hej!
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Stehag.
0: Ja, men vart ligger det?
1: Mellan Eslöv och Hör i Skåne.
0: Ja, men ja. Jo, Skånedialekten, den hörde jag fanns där. Hör du, vad kul att du ringde. Var kände du igen låten?
1: Ja, jag kände igen den från Baywatch.
0: Exakt. Var du också så här som jag, att du, när du kom hem så var det liksom Baywatch gick på tv, så satte man sig där, bänkade och tittade?
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Man vill ju se dem springa på sanden.
0: Exakt. För jag minns det där, när man satt där som 13-åring efter skolan och så tittade man och märkte hur pubertala tankar växte till liv, springandes i slow motion med bröst som rörde sig sakta upp och ner. David Hasselhoff, va? Vilken man!
1: Ja, det är det.
0: Det är helt otroligt. Du, det var helt rätt. Tyvärr har du inget pris än. Men alltså, jag tänker så här, om du tar det till Stockholm någon gång, så har du i alla fall en anledning. Kan du komma till Ringvägen så kan jag bjuda på en kaffe. Du får välja från vilken kaffesort du vill från kaffemaskinen.
1: Wow, tack
0: så
1: mycket.
0: Wow, ja, du vill säga tack för att du lyssnade och tack för att du ringde.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, ha det så bra nu.
1: Detsamma, hej.
0: Baywatch gör alltså comeback, kan man säga. De ska göra en ny serie. Däremot David Hasselhoff eller Pamela Anderson kommer inte vara med. De har inte ens fått frågan. Så det blir någon ny version. Kommer jag inte att titta på. Måste ha lite hoff.

0: Klockan är 15.44, det är Rix FM och eftermiddagen med mig, Erik Mylund. Ja, i morse var hon tillbaka, äntligen Laila Bagge. Och efter flera års renovering så är hon äntligen klar med sitt hus. Men det verkar faktiskt som att hon aktivt försöker förstöra det igen.
1: Jag skulle sätta upp tavlor. Det är en tavla som har två hörn och man ska ha en spik i ett hörn och en spik i andra hörn. Ja. Så ska hänga på två.
0: Ja.
1: Ja, men tjena. Den första gick ju bra.
0: Ja.
1: Men sen ska den andra sitta ungefär lika också. Så det var ju snett och jävligt. Så att min lösning är att slå in fler spikar lite högre upp. Så det slutar med att jag har åtta spikar på ena sidan. Sen kommer vi till nästa. Hör min son mitt på natten. Mamma! Jag kan inte stänga dörren. Jag bara, vad menar du, kan inte stänga dörren? Då har ju jag en skjutdörr.
0: Nej men Laila Bagge.
1: Som då var inne i väggen. Så jag har ju spikat fast dörren. Så alla de här 15 spikarna satt ju i skjutdörren. Så han kunde inte stänga dörren till ditt rum.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige. Yeah.

Rix FM och eftermiddag med mig, Erik Myrlund. Hörrni, jag ska bjuda på ett samarbete med den tyska popfavoriten Leone och norska tvillingarna Marcus och Martinus. Återigen, Moonlight. Kanske har hört den. Om inte, otroligt sommarlåt. Passar ju väldigt bra idag. Och det handlar om den här magiska känslan när man liksom fortsätter kvällen hela in i natten. Jag som är 40 plus och har ett litet barn där hemma. Hela natten, det betyder fram till klockan 10 för mig. Men vi tar och lyssnar på låten så kanske blir inspirerad till att faktiskt ta en sån här hel natt kväll där ute under månen. Här kommer den, Moonlight på Rix FM.

Klockan snart 4 hörni, och det är tisdag. Du lyssnar på Riksdag 5 och eftermiddag med mig, Erik Mylon. Igår så började jag prata om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är att hitta de här gamla artiklarna från lokalpressen runt om i landet. Vi var i Nyköping och handlade om en onanimaskin. Jag tror att det heter onanimaskin, det låter väldigt hembyggt. Men i alla fall, den hade börjat ryka och det blev en grej av där. Så då skickade från Sundsvall Medelpad, Sofia Nilsson, skickade på Instagram, Riksfm heter vi där, i vårt DM, en annan artikel. Och den tänkte jag läsa upp för dig, för den är kanske lite ännu märkligare. Mycket skratt kommer att bli alldeles strax. Hörrni, skratt i all ära, men också att luta sig tillbaka och lyssna på vackra texter. Här kommer Peggy Parnevik. Bättre nu på Riksfm.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Elin Tedengren.
1: Det är fortfarande oklart om gängtoppen Ali Shahab som dömts till livstidsfängelse i Irak även kan åtalas i Sverige. Statsåklagare Helene Gestrin säger att utredningen fortsätter och att man under hösten tar ställning till om åtal kan väckas. Sverigedemokraten Richard Jomshoff kallar Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg för en quisling i ett inlägg på X. Både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson har kritiserat uttalandet. Musikfestivalen Nynäskalaset ställs in efter att bolaget bakom festivalen gått i konkurs. Festivalen skulle ha hållits i helgen med bland andra Molly Sandén, Orup och Medina på scen.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
0: Ja, och alldeles strax ska vi ta och läsa ännu en märklig artikel från lokalpressen.

Eftermiddagen på Rix FM, Erik Mylund heter jag och klockan är 4:07 och det här är den konstigaste artikeln jag någonsin har läst, hittills i alla fall. Jag måste backa bandet lite för att igår så började jag läsa upp en artikel som jag hade hittat från Sörmland någonstans, eller Södermanland. Och det taggade igång Sofia i Sundsvall, så hon skickade på DM, Rix FM heter vi där på Instagram, skicka gärna du också, en artikel som jag måste läsa innan till här nu, för att det här är så otroligt märkligt, men väldigt, väldigt, väldigt, väldigt roligt. Ja, vi ska till det Omni. Det är 26 maj 2016. Då kan man läsa följande. Bråk på demensboende. Allt glömt när polisen kom. Polisen fick tillkallas när två boende på demensboendet i Skånska Arlöv hamnade i bråk på onsdagen, rapporterar Sydsvenskan. Men när polisen kom fram hade bägge de inblandade glömt bort vad som hade hänt. Men det är gulligt ju. Alltså, det är jättegulligt. Tack så hemskt mycket, Sofie, för att du skickade in denna. Vill du också skicka in, gå in på vår Instagram, följ oss gärna, Rix FM heter vi där, och så skickar du din den också, så kan jag läsa upp någonting annat imorgon. Lokalpress, det är det bästa vi har i Sverige.

Riksa 5, bäst musik just nu. Erik Mjölund heter jag. Det är eftermiddagen här hos oss. Det är jag som ska se till att du får en bra resa hemåt. En bra andra halvlek. Hörrni, några som hjälper till, det är såklart musiken. Och Ella Territiello, hon hjälper till imorgon. Riksa 5-festival i Uppsala på Vaxhalla torg. Det får ni absolut inte missa. Hon kommer att uppträda. Ta och lyssna på hennes fantastiska ljuva stämma och hennes otroliga låt. Jag lovar. Här kommer den på Riksa 5.

0: Det är sällan jag blir avundsjuk på scouter, men nu kan jag säga att jag är det. Det var ju i Kristianstad nu så var det 18 000 scouter som samlades. Hej, Rix FM by the way, lyssnar du på Erik Myhlund där. 18 000 scouter från hela världen samlades alltså i Kristianstad förra veckan. Och en lekledare gick upp, och det var ingen person som helst. Det var vår självaste konung, Carl Gustav den 16. Så här lät det när han gick upp.
1: Vi börjar som det är, och ser det ut som en raket. Och klappar denna rakt.
0: Klassisk raket. Han är så taggad på det här klippet som helst. Alltså, ett, jag älskar att han kör, trots att det är internationell publik, att han kör det på svenska. För nu är vi i Sverige och vi ska köra raketen. Och det tycker jag är helt underbart. Sen vad han säger där i mitten, det vet jag inte. Men, kungen, jag har aldrig sett dig så här glad någonsin. Och det tycker jag förtjänar en applåd för mig här i studion. Att det är underbart, och grattis till alla er som fick uppleva detta på plats. Där är Rix FM.

0: Eftermiddag på Riksa 5 och i våras upptäckte jag min fästmö gå bakom ryggen på mig med en grej som jag inte vet om jag kan förlåta. Jag behöver bolla detta med någon mamma. Vi får se, jag ska leta upp en mamma här på redaktionen, ska vi se vad du och hon tycker om det.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Ikväll är det sommar på menyn i stora delar av landet med enstaka skurar som oväntad efterrätt. Imorgon fortsätter värmen, solen får gott om plats och bara några lokala regn stör semesterkänslan.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Alldeles strax en mamma i studion som ska få berätta om min fästmö svek mig i våras.
0: Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM med mig, Erik Mylund. Men jag är inte själv nu, utan nu har jag fått in hon vi hör leverera Mylunds nöjesminut, men också nyheterna, Elin Tedengren. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Jag tog in dig av en anledning här nu.
1: Vad för anledning?
0: För att du är en madre, en mor.
1: Ja, det är jag ju faktiskt.
0: Ja, grattis by
1: the. Tack så mycket, det är oförtjänt. Ja.
0: Nej, men så här, jag kommer läsa upp ett litet, vad ska jag säga, ett scenario som ägde rum i våras.
1: Okej.
0: En dag i våras så kom jag hem lite tidigt. Det är tyst i lägenheten. Jag tänker att min fästmö och vår lilla dotter kanske ligger och sover. Men det är märkligt, för Liana, som min dotter heter, ska inte sova vid den här tiden. Jag smyger ändå fram till dörren och leder in till vårt sovrum. Jag öppnar försiktigt och det är då ridån faller ner. Det är då jag ser att min fästmö smygammar vår dotter. Något vi hade kommit överens om att inte göra. Hon hade inte ammat på över en månad. Och när våra blickar möts så ser jag skammen i hennes blick. Hon har fallit dit igen. Hon nästan kastar vår dotter åt sidan i ett försök att dölja det fula.
1: Nej.
0: Du ska få säga till vad du tycker om detta alldeles strax.
1: Gud,
0: jag har tagit bort henne från Facebook, kan jag säga.
1: Okay.
0: Så djupt går det här såret.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, Soja. Vi tar nya tag imorgon, då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon, Soja.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: 16.46 står klockan på Rix FM och eftermiddagen med mig Erik Mylund. Jag har lånat in Elin Tedengren här i och med att du är mamma.
1: Hej.
0: Känner att jag behövde en vågskål. För att jag berättade om tidigare här om att min partner i våras, jag kom på henne med att hon smygammade vårt barn efter att vi kom överens om att sluta med amning. Och vi hade lyckats också få henne att sluta fråga efter tutte. Nu ska du få säga, vad tycker du kring det här?
1: Alltså jag stöttar ju Alice till 100%.
0: Varför? Ja.
1: Jag är ju lite sån här, för det första så är jag amningsivrare. Jag tycker ju själv att det var så himla mysigt, så jag förstår, det här hade kunnat vara jag.
0: Hur länge ammar du?
1: Det, länge.
0: Ja.
1: Längre än vad Alice gjorde.
0: Ja, längre än vad ungen ville kanske.
1: Nej, det var väldigt ömsesidigt faktiskt. Jag lovar faktiskt. Nej, men så jag är team Alice här faktiskt. Sen förstår jag ju att du blev chockad. För du trodde någonting. Och ja, det... så visade det sig att hon hade gått bakom ryggen.
0: Ja, hon visste inte att jag var hemma, och så satt hon i ett rum och bara så här: oj, nej, det var inte meningen att du skulle se det här. Och så...
1: Jätteroligt.
0: Det var ju mer för hennes skull än för Lianas skull.
1: Ja. Hon
0: Liana
1: var klar.
0: Hade ju glömt bort det.
1: Ja, och sen, nej, men krångligt.
0: Ja, så jag håller inte oöverens här då.
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja. Elin, tack så hemskt mycket.
1: Tack ska du ha. Ja.
0: Jag tycker det här var lite roligt, spännande faktiskt, ämne ändå. Jag tänker så här att vi ska ju köra på väg hem sen om en liten stund. Men jag tänker att om vi öppnar telefonlinjen redan nu så kan du ringa in på 90212 och berätta om när du gick bakom din partners rygg. Har du till exempel hittat en godisgömma när ni har lovat att sluta äta sötsaker? Ja, ring in du också. Spännande. Tack så mycket en gång, Elin.

Rix FM och snart så sätter vi igång på väg hem med Mylund. Och dagens ämne är alltså, när gick din partner bakom din rygg? Alltså, har du till exempel hittat en godisgömma när jag lovar sluta äta sötsaker? Till exempel, ring in på 90212. Men först, ny skön musik med en av de tre bästa mollisarna vi har, nämligen Hammarn. Molly Hammar

0: Vi laddar upp inför på väg hem med Myrlund och dagens ämne är alltså: när gick din partner bakom din rygg? Till exempel, har du hittat en godisgömma som din partner har gömt? Eller har du kanske kommit på din partner med att lära barnen att heja på fel fotbollslag? Ja, ring in på 90-212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: ska få de senaste nyheterna. Här har ni Elin Tedegren.
1: Oljepriserna fortsätter falla under tisdagen och bensinpriset sänks med 55 öre till omkring 14,60 kronor litern. Även dieselpriset sjunker med cirka 85 öre. Omkring 400 bomber från andra världskriget har hittats i den franska byn Le Porche efter skogsbränderna. Fynden gjordes efter att över 100 explosioner hörts under brandnatten. Bomberna tros ha blivit övergivna. Musikfestivalen Nynäskalaset ställs in efter att bolaget bakom festivalen gått i konkurs. Festivalen skulle ha hållits i helgen med bland andra Molly Sandén, Orup och Medina på scen.
2: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Har du kommit på någon godisgömma eller liknande som din partner har haft? Ring in på 90-212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Yes, och idag så pratar vi om när partners liksom gick bakom ens rygg. Alltså till exempel när man försökte mota på ens unga att hålla på fel fotbollslag och så vidare. Vi har Jonas med oss, hallå! Hallå,
3: hallå!
2: Berätta, när kom du på din partner gå bakom din rygg?
3: Ja, nej, men det var i samband med hon har varit gravid och lite sådär, så kom jag på att hon smugade godiset som var till barnen för att börja försvinna.
2: Godis som var till barnen började försvinna, sa du det?
3: Ja. Då tänkte jag, ja, det är inte mer med det att barnen har ätit dem, men sen började man, och då hittade jag hennes gömma gömd i hennes nattrumslåda. Där låg godispapper av alla möjliga saker.
2: Men var det här liksom en resa ni skulle göra tillsammans när ni skulle låta bli att äta godsaker?
3: Ja, okay. Vi skulle ta en husvagnsresa tänkte vi, men vi fick ta bara lite längre tillbaka liksom, och försöka spara ihop ännu mer en gång till innan vi kom iväg.
2: För att hon hade lagt pengarna på godis, eller vadå?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så att, ja.
2: Och nu har ni inga hemligheter. Du har inte hittat några nya gömmor.
3: Nej, nu ser vi med raka kort efter det som hände.
2: Ja, men det är bra. Tack så mycket för att du ringde in och delade med dig.
3: Tack själv. Ja. Tack för ett underbart program.
2: Ja, men tusen tack för att du säger det. Och nu vill jag att du som lyssnar ringer in och berättar när en partner gick bakom just din rygg. Ring in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: det här är ju några år sedan, men jag höll på att dammsuga det hemma i huset. Och dammsugade våran säng och det hittade helt plötsligt en massa kattgrejer. Alltså en kattlåda och grejer sådär. Så och sen när frun kom med och frågade, varför var det här för något? Jag hoppsan, du ska inte hitta dem där riktigt än.
1: Vänta nu, vad hade hon för planer?
0: Skaffa en kattunge.
1: Och då hade hon börjat köpa saker så att det, liksom, det fanns ingen återvändo.
0: Typ.
1: Ja.
0: För att det roligaste är att det är tredje gången. Hon är fortfarande allergisk mot katten och det slutar med att det blev två katter dessutom också som vi döpte till AC/DC.
1: De här katterna mår bra idag?
0: Ja, det är här i några år sedan. Det gick ju bara i 4 månader sen kom vi fram till. Hon är fortfarande allergisk så att hon fick ju flytta dem. Ja.
1: För tredje gången?
0: För tredje gången.
1: Ja. Du, tack så mycket för att du ringde.
0: Var så lite så.
1: Ja, ha det bra nu.
0: Detsamma. Hej.

0: Eftermiddag på Riksdag 5. Hörru du, alldeles strax ska du få höra ljudet som påstår bevisa att katter är rakt igenom onda. Vi får se vad du tycker om en liten stund.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Ikväll är det sommar på menyn i stora delar av landet med enstaka skurar som oväntad efterrätt. Imorgon fortsätter värmen, solen får gott om plats och bara några lokala regn stör semesterkänslan.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Riks eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, det är ett ljudklipp som sprids på nätet som tydligen bevisar att katter är rakt igenom onda. Ska föra alldeles strax.

Ja, tydligen är katter rakt igenom onda. Enligt det här ljudet som jag nu ska spela upp för dig. Välkommen till Rix FM och eftermiddagen, Erik Myhlund i studion. Jag vet inte, jag sätter ingen personlig prägel på detta. Du får lyssna. Ljudet som en kille då har spelat in på sin katt är det här. Det är liksom en liten snabb grej som katten gör när den kommer in i rummet. Och sen har han ju då saktat ner det här ljudet och då låter det så här. Mm. Och det är nu det börjar bli riktigt läskigt. När han saktar ner det ytterligare. Är inte det ett ondskefullt skatt då, vet inte jag. Om du visar att katter är rakt genom onda eller inte, ja, det vet jag inte. Saga Ludvigsson nu, det här Ain't Today på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Underbar låt, veckans hitvarning, Omar Rudberg alltså. Nu är en tjej som också har underbara låtar. De är med oss under Rix FM-festival. Jag pratar om Maria Jane Smith. Här är Leave My

Hans Wengberg står redo att kliva in i studion och leverera Sveriges absolut populäraste topplista, Rikstopp 6, klockan 6. Först ska vi släppa fram barnen, eller Glenmark Eriksson Strömstedt ska få göra det. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, här är deras version av När vi gräver guld i USA på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ja, vi tar nya tag imorgon. Då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon, så
0: i samarbete med Middagar från HelloFresh.

Alldeles strax Riksdag 6, klockan 6. Jag, Erik Myhlund och min producent Andreas Karlsson, vi tackar så mycket för denna kväll. Vi är tillbaka igen imorgon klockan 14.00. Jag vill påminna om en grej till.

0: har sparat några VIP-platser. Lyssna efter tävlingsljudet varje morgon så riks morgonso för att vinna en härlig VIP-upplevelse. Du och en vän vinner resa, boende och får festivalens bästa platser i Stockholm nästa vecka eller till avslutningen i Göteborg.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Sväng med studion strax med Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: SD-toppen Richard Jomshoff har kallat Aftonbladets politiska chefsredaktör Anders Lindberg för en quisling. Och efter kritik från bland annat Ulf Kristersson och Magdalena Andersson fortsätter Jomshoff att gå till attack. Även Magdalena Andersson är en quisling, skriver han på X. Oljepriserna fortsätter falla under tisdagen och bensinpriset sänks med 55 öre till omkring 14,60 kronor litern. Även dieselpriset sjunker med cirka 85 öre. Musikfestivalen Nynäskalaset ställs in efter att bolaget bakom festivalen gått i konkurs. Festivalen skulle ha hållits i helgen och flera kända artister var planerade att spela. Däribland Molly Sandén, Orup och Medina.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Ikväll är det sommar på menyn i stora delar av landet med enstaka skurar som oväntad efterrätt. Imorgon fortsätter värmen, solen får gott om plats och bara några lokala regn stör semesterkänslan.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hoppas du haft en fin tisdag, va? Ja, man är fortfarande lite dagsnurrig så här sommartid. Svängberg i studion, vi ska ta reda på vad som är bäst musik just nu med din hjälp. Du ska få rösta in några bubblor om en stund också. Men först plats nummer 6 som idag går till Kygo, Khaled och Griffin. Save my love!
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Fever Dream. En svettig natt, jag kan ju lätt bli så här års också. Alex Warren tar femte platsen på Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Johan Svängberg i studio med dagens första bubblare, som du gärna får rösta in till imorgon via riksfn.se. Om du gillar Hurricane från New Kid här.

0: Bröderna Brothers, Marcus Martinus i sällskap av Leoni. Moonlight tar plats nummer 4.
1: Riksdag 6, klockan 6.
0: Det här är Sveriges dagliga topplista. Johan Svängberg i studion, och strax springer vi vidare mot nummer 1. Och så blir det ytterligare bubblare att rösta in. Nytt från både Sara Larsson, Shakira och Omar Rudberg.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg i studion, kul att du lyssnar förbi. Sommaren lever, vi är på väg mot nummer ett. Och så blir det en bubblare att rösta in alldeles strax från Sara Larsson och Shakira. Först Ella till Etello.
1: Nummer tre.

Jag lovar och svär att bli en friskare och sundare människa efter sommaren, i höst då kanske vi. Och tillbaka till gymmet. Johan Svängberg i Rikstopp 6 klockan 6 studion här. Ytterligare en låt som du nu kan rösta in på listan till imorgon om du gillar Sara Larsson och Shakiras samarbete här i Eurosummer.

0: Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Som du alltså kan rösta in till imorgon via riksfn.se om du gillade låten. Här är tisdagens tvåa med Dina, Viva L'Amour. Rikstopp 6, klockan 6.

0: Sommaren är vår. Medina på plats nummer 2.
1: Rikstopp 6. Klockan 6.
0: Innan vi avslöjar tisdagens första plats på listan så vill jag spela upp en sista bubblare. Omar Rudberg är ju tillbaka och åker också med och kör den här live på Rix FM Festival. Låten heter A World Like This.

0: Omar Rudberg, A World Like This som bubblare. Gillar du den? Rösta in den till imorgon då via riksfm.se. För idag har vi ett resultat.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Kvar på första platsen sedan igår. Just Jack Style och John. Den här kan du.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Svängberg i studion med Just Jack Stall och John alltså på första platsen. Hur blir det imorgon onsdag? Det bestämmer ju du. Genom att rösta på riksfm.se. Där ligger dina favoritlåtar och väntar. Strax blir det 45 minuter musik nonstop igen med Taylor Swift först ut.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: över det.
1: Jag flyger, jag svävar fram.
0: Precis i början av 45. Svävande minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Sveriges största festival, Rix FM festival, fortsätter imorgon i Uppsala, helt gratis i vanlig ordning. På fredag landar vi i Kalmar och på söndag blir det Rix FM festival i Malmö. All info finns alltid på rixfm.se. Här är ett gäng som har åkt med och kört live i år igen. Smash into pieces. Håll

0: Hoppas du har en somrig tisdagskväll. Johan Svängberg i studion denna tisdag den 4 augusti. Det kan ju vara så härligt att du fyller år idag. I så fall stort mega grattis till dig från mig.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, må du leva. Tisdag den 4 augusti alltså. Och om du fyller idag så delar du ju födelsedag med lite andra sköningar som tidigare skådespelerskan Meghan Markle, numera hertiginna. Hon är ju gift med prins Harry. Meghan fyller 45 år idag. Tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt fyller 61. USAs tidigare president Barack Obama får äntligen gå i pension. Han fyller 65. Och en som fyller 58 är ju fotomodellen Markus Schenkenberg. Stort grattis till er alla från Riks FM. Fotomodellen Markus Schenkenberg. Stort grattis till er alla från Riks FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

gamla superhits och göra om dem till sina egna. Fresh för 2026. Nu blir det Molly Sandén och Miriam Bryans vänskap som från tid till annan har hängt på en skör tråd. Det kanske alltid är så, det kanske måste vara så. Om man aldrig tjafsat är man inte riktigt bästa vänner. Superlim och Silvertejp.

Han har glow, Ed Sheeran. Riksa 45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg i studion, det är inte vilken tisdag som helst idag. Det är tydligen vitt vin, ja, lite räk. Det är vitt vindagen idag, så att okej, okay. Skål för det då. I love it. Det här är ju Icona Pops genombrott från 2012-2011 där. I love it. Åren har gått, de har turnerat runt i hela världen, DJat och producerat, och nu har de också blivit mammor, tjejerna i Icona Pop, nästan samtidigt. Och i och med det släpp massor av ny musik, till exempel den här Butterfly Feelings. Och Icona Pop på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Hoppas du har en fin somrig tisdagskväll. Johan Svängberg i studion, och strax fortsätter vi med nya från både Jay Smith och hans kompis Ingrid. Det blir Hanna Färm senaste, och så är Sara Larsson tillbaka.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Dave Smith och Ingrid Glasshouse på Rix FM, och apropå bäst musik just nu. Du vet Simon Cowell, Mr. Talangjakt, han sitter ju alltid i juryn i så här Britain's Got Talent och Americans Got Talent och whatever. Det var väl han som hittade grabbarna och bildade gruppen One Direction. Han tyckte att det saknades ett boyband, att det alltid måste finnas minst ett boyband på jordklotet, så han skapade de här då. De bildades December 10, det blev också deras namn. Låten heter Angel på Rix FM. He said you're

0: veckans hitvarning. Och Marie Berg, A World Like This.
1: Hanna Färm är med oss på Rix FM Festival även i sommar. Här är hennes senaste Nära Något Så Bra på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så ja, vi tar nya tag imorgon. Då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon, så
0: i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Svängberg i studion, hoppas du har en fin tisdagskväll. Du vet ju att vi fortfarande turnerar land och rike runt med de absolut hetaste artisterna.
1: Viaplay presenterar Riks-FN-festival.
0: Och du kan fortfarande få åka med tillsammans med en vän och leva som en stjärna. Riks-FN-festival VIP, lyssna in Roger och Laila imorgon bitti igen för chansen att vinna.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks-FN presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Det är ju Svängberg som kör. Du ska få A-Teens nya när de gör om Roxette faktiskt. Det blir Miles Smith och Ellie Goulding också. 45 minuter musik nonstop.

Nu ska vi se, det är Svängberg i studion. Jag sitter här och rotar lite i min gamla skivback. Den lät så här då, när den här kom faktiskt. Den lät väl så hos väldigt många. Så. Rockset. Tog till slut hela världen med storm tack vare en utbytesstudent som tog med sig just den här singeln till USA. The Look. Nu har ju A-Teens lånat den här och döpt om den till You Got The Look med Per Gessles goda minne. Bäst musik just nu på Rix FM.

Telias öde, denna numera ännu mer världsberömda tavla som hänger på sitt engelska museum tack vare Taylor Swifts PR, så är det väl dubbelt så många besökare på det där konstmuseet än vad det var innan låten släpptes. Dags för Miles Smith på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Arne, vart är du? Arne och Arnold har namnsdag idag. Stort grattis till er. Och så ytterligare en stjärna som flyger in till Sverige för att åka med och köra live på Rix FM Festival. Det här är Ray Dalton. Got That High. Bäst musik just nu.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Och här har vi Leonie och Marcus Martinez, Moonlight.

0: Det har ju blivit någon sorts modern afterski-klassiker det här. Madonna när hon lånade från ABBA. Hang up. Ja, inte afterski nu då, kanske after beach fortfarande. Johan Svängberg i studion. Vi ska till Uppsala imorgon.
1: Via Play presenterar
0: Festivalen landar i Uppsala imorgon, i Kalmar på fredag och Malmö på söndag. Och du kan fortfarande få åka med som en Rix FM-festival VIP. Det blir limousin, röda mattan, hotellrum för dig och en vän och bästa platserna såklart. Lyssna in Roger och Laila imorgon bitti för chansen att vinna.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

in the stereo. Dubbel kärlek alltså. Förut sa man väl dubbelmacka kanske. Du, Felicia gjorde ju succé i Mello och fick tävla i Eurovision. Och nu kom den här låten under sommaren, Me Without You. Jag tror att du känner igen dragspelet.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, Soja. Vi tar nya tag imorgon, då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon, Soja.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Hoppas du har en fin, fin tisdags sommarkväll. Rix FM med Ed Sheeran, Petra Marklunds nya och mera från Avicii till exempel om en liten stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Och det här är Peter Marklund, Mitt hjärta, en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.
2: Jag har berättat den här gången när jag

0: With or Without You. Alex Warren i Fever Dream ska du få med stund. Mer från 18s och Sara Larsson väntar också.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Soja. Vi tar nya tag imorgon. Då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Soja.
0: I samarbete med middagar från

Hej! Johan Svängberg på Rix FM. Taylor Swifts Cruel Summer. Har du haft en grymt bra sommar då? Blev den som du förväntade dig? Eller är du lite som jag? När semestern är slut så skulle man behöva sjukskriva sig en vecka för att komma tillbaka utvilad. Det är något skumt med det där alltså. 18s nu i Iconic på Rix FM.

0: Uma goodbye. A world like this.
1: Leonie är tillbaka med Don't Worry på Rix FM.

0: strax.
1: Viaplay presenterar
0: sista chanserna nu om du vill åka med på festivalen och leva som en stjärna, det vill säga som en Rix FM festival VIP. Vi fixar ju allt. Hotellrum för två, röda mattan, limo, bästa platserna. Lyssna in Rix Morgonso imorgon bitti igen för chansen att vinna.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Svängberg som kör med Saga Ludvigsson. Det blir ettan från Rikstopp 6 klockan 6 och nytt från Maria Jane Smith också om en stund.

0: But it's beautiful things that
1: are. Thanks. Allsångsvarning med Benson Boone på Rix FM. Precis i början av 45 minuter musik nonstop. Denna tisdag sommarkväll, Rix FM, Saga Ludvigsson.

Tipsit. 45 minuter musik nonstop, Svängberg i studion. Freja hade varit inne, fint namn också, Freja hade varit inne på riksfn.se. Där kan du också landa, eller på våran Instagram om du vill tipsa om någon låt, gammal som ny, som du tycker att vi ska spela. Jag brukar öppna önskelådan så här dags. För Freja i Linköping, här har vi Ken. Tack för att du lyssnar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock.

Shibidu. Även om vi inte gick hela vägen så gick vi ändå mycket längre än vad någon hade trott, tror jag, i fotbolls-VM. Och låten fick nytt liv med Tjuvjakt och GES-barnen. Riksa 5.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Här har vi Maria Jane Smith som är tillbaka med Leave My Head på Rix FM.

from Barbados to the world. Det där var ju Rihannas genombrott. Nu till Martin Garrix, superstar DJ, och Ed Sheerans senaste samarbete, Repeat It, på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riksdag under. Senare tisdagskväll på Riks FM. Imorgon bitti hos Roger och Laila kan du bli en stjärna igen.
1: Via Play presenterar Riks FM
0: Festival. Du kan bli en Riks FM Festival VIP och åka med. Få sitta på de bästa platserna. Åka limousin, röda mattan, hotell. Ja, vi fixar allt åt dig om vän. Lyssna in Riks morgon så imorgon bitti för att vinna alltså.
1: Riks FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Från Felicia till Rymdpojken, som tidigare bland annat har skrivit mycket musik åt andra artister och gjort en låt tillsammans med Victor Lexell. Rymdpojken i Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Musik just nu på Rix FM. Kygo. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Veckans hitvarning, Omar Rudberg, men då kör vi väl hela låten tycker jag.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon, Soja. Vi tar nya tag imorgon, då laddar vi för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Uppsala. Och så ska vi prata om chockbeskedet som skakar Sverige. Det här trodde du aldrig om Generation Z.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon, Soja.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Hoppas du haft en fin, fin tisdag sommarkväll. Vi hörs igen imorgon från 18 om du vill i Rikstopp 6 klockan 6. Annars är ju Roger och Laila här om några timmar och ger en ny chans att bli en Riks-FM-festival VIP. Johan Svängberg heter jag, måste tyvärr dra. Tack för idag, du får det så bra. Jag säger tja, tja, tja och godnatt. Tonerna av Temper City, Self-Aware.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg, A World Like This.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies.

0: Riks-FM. 45 minuter musik non-stop.
1: Natten på Riks-FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.